kommer till Danmark om några månader. Det är ju den 10 oktober som han gör en konsert i Köpenhamn. Han heter Niall Horan. Vi fick honom här i duett med Miles Smith. Låten heter ju Drive Safe. Och jag fortsätter med Justin Bieber och hans Love Yourself.

med världens bästa lyssnare. Det här var en riktig klassiker från 80-talet, Into the Groove. Så det var ju Madonna som sjöng såklart. Och dessförinnan fick du Sara Larsson, Midnight Sun. Och jag släpper fram Raymond och Maria nu med låten som heter Ingen vill veta var du köpt din tröja.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

tyska Leonie och norska Marcus och Martinus med låten Moonlight. Och det är dags nu för en kille som i skolan blev framröstad som most likely to become famous av sina klasskamrater. Han heter Post Malone. Här är han i duett med Morgan Wallen. Låten heter I Had Some.

artisten är Niklas Strömstedt. Och alldeles nyss fick du Kings of Leon med Sex on Fire. Och det är dags nu att lyssna på Alex Warren och hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Rihanna och Jay-Z med låten som heter Umbrella. Och det är dags nu för lite ljusskygga individer. Det är ju så att nattklubbsbesökare, de skyr ju dagsljuset ungefär som vampyrer. För de vet att när dagsljuset kommer, då är festen slut. Ja, här är Tame Impala med

Alight, ja, det var låtens titel. Hon som sjöng, det var ju Taylor Swift, såklart. Och räkna med Bruno Mars om några minuter och hans Risky Roll. Men först blir det bandet Magic och deras

0: Closer sjöng hon Cornelia Jacobs. Och han sa framför The Risky Roll alldeles nyss, det var Bruno Mars. Och räknar med en diskjockey från Brasilien snart, Alok, med Hear Me Now. Men vi hinner väl med lite Gyllene Tider först.
1: Ja, det gör vi.
0: Här är juni, juli,

Guns N' Roses och deras version av Knocking on Heaven's Door. Och jag ska fortsätta med en tjej som har blivit Barbie-docka. Ja, det är leksaksföretaget Mattel som har släppt en ny Barbie-docka som föreställer Miley Cyrus. Ja, det är henne jag pratar om. Hon sjunger här tillsammans med Lainey Wilson i Younger You. Hey!

Changes, så heter låten ifrån One Direction. Och vi ska ta och lyssna på sångerskan Ella Langley nu. Hon är lite dyster, för hennes kar har lämnat henne för en Texas-tjej. Låten heter Choosing

Fike heter jag bakom mikrofonen. Tänkte bjuda på musik från Dominic Fike. Baby Doll heter låten. Jag ska också spela Imagine Dragons med Bad Liar. Men allra först ett glädjepiller här från Saxboy Billy. The Puerto Rico Song.

Dominic Fike med sin Baby Doll. Och dessförinnan var det Imagine Dragons med Bad Liar. Jaha, vad är på gång strax? Vad säger som Kylie Minogues version av The Locomotion? Vi får också Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest från Søren Torpegaard Lund. För vi går hem heter den. Den kommer strax. Men nu närmast blir det Lady Gaga och Ariana Grande. Här är

Locomotion. Nu är det dags för en sångerska som gillar katter. Hon har också gett ut parfymer, bland annat en parfym som heter Meow. Jag pratar om Katy Perry. Här är hon med Wide Awake.

sångerskan Stella Lefty som klev på tåget till Boston. Ja, det var också låtens titel då, Boston. Och jag fortsätter med Tjuvjakt och Fanny Avon. Den här tror jag du kan sjunga med i.

lyssnare. Nu hörde Robbie Williams här med Feel. Och det är dags nu för en kille som på fritiden tycker om att köra snabba båtar och hoppa fallskärm. Jag pratar om den här killen, Luis Fonsi. Där är han med.

musikkarriären tog fart så jobbade han som tulltjänsteman. Han heter Kevin Little, det fick honom här med Turn Me On. Minns han? Och jag fortsätter med Bella Kay. Lyssna på I Love It, I Love It, I Love It.

0: Bryant med Allt jag behöver. Jaha, nu återstår det bara för mig att säga goodbye.
1: Goodbye.
0: Guldmorgon tar över strax. Ha det gott. Hej då.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt en 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
2: Tack, en kommande natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Kygo och Carter Faith. That's when you know.

morgon. Välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Nirvana, Michael Walden tillsammans med Patty Austin i Gimme Gimme Gimme. Henrik först på plats i Guldmorgon-studion. Kollegorna är på ingång. De kommer göra med sällskap här alldeles strax. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Som vanligt kommer du få massor med härlig musik här under morgonen. Närmast Teddy Swims i din radio. Här är Mr. Know It All i Guldkanalen.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du musik från Alex Warren med Fever Dream. Charlie Gustafsson, Bygglovsmatte och Thomas Stenström, de har alla en sak gemensamt. De har gissats på i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Ingen av dem vet du vem kändisen är, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vid 7:30 idag vinna 3 900 kronor i presentkort.
1: Ja.

kanalen med låten som Killarna Queen inte alls hade några planer på att släppa som singel, men det var ju Michael Jackson som hörde låten backstage under en konsert i LA och menar på att om ni inte släpper den här låten så är ni helt galna. De släppte ju låten och det blev ju Queens bäst säljande singel någonsin. Du hörde en klassiker från 1980. Det var ju Queen med Another One Bites the Dust. Nu är Jamie Lawson i Guldkanalen. Wasn't expecting that.

0: God morgon med Gyllene Tider senast med flickorna på TV2. Och ni har hört det här att djur har för mycket skärmtid. Det är ju inte bara barn utan även hundar och katter.
1: Ja, just det,
2: nämnde såg den här artikeln också.
0: Ja, och det var ganska mycket. Och det är ju inte det att de sitter och kollar på Scooby-Doo själva, utan det är väl det att de liksom hänger med sin husse eller matta. Mm. Så kollar de på TV och så ligger de i soffan bara över och kollar. Mm. Hur är det med din katt Lou? Kollar han på TV någonting?
2: Ja, men ibland så ligger han där och håller sällskap.
0: Jag vet inte. Speciellt han gillar?
2: Nej, jag vet inte. Han är nog där lätare, tror jag.
0: Inget har märkt av.
2: Nej, men han är nog intresserad av politik. Det är mycket debatter nu för tiden. Jag gillar ju det.
0: Och vet du vad han...
2: Vad ska rösta på? Ja, nej, jag får kolla lite grann.
0: Hur är det med din hund, Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på TV? Ingenting alls?
1: Nej, alltså saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det för att hon är inte speciellt begåvad.
0: Nej.
1: Men hon är som sin matte. Nej, men hon ligger ofta i soffan, men hon tittar inte på TV:n utan Nej. Hon ligger liksom ihopkurad.
0: För jag märkte min hund Elvis, eller min tidigare hund Elvis, jag vet någon gång när man har björn på TV så kan han reagera på en skälla och tyckte, alltså man såg att han stod och tittade på björnen och reagerade på det. Mm. Nu läser jag om en nakenhund, Junior, ifrån Herrljunga. Han har blivit viral nu eftersom han skäller så fort fotbollsjournalisten Olof Lund syns. Och grejen är att han reagerar inte på andra skäggiga med om det skulle vara det liksom. Utan det är just när Olof Lund dyker upp, då blir han helt vansinnig och börjar skälla som har den ju.
1: Ja.
2: Det kan ju vara någonting i hans barndom. Mm. Alltså som han träffade någon som var ute och gick som kanske var lite taskig, den nakenhunden.
0: Mm.
2: Alltså, han kan ju inte ha träffat Olof Lund, det vet man ju inte. Om Olof Lund har varit i Herrljunga och kollat fotboll ibland.
0: Men är det inte lustigt att jag menar Olof Lund, alltså det måste ju vara någonting med honom då.
1: Ja, men det är någonting utseendemässigt.
2: Ja, men alltså, det är samma sak om man pratar psykologi annars. Om man nu säger, har det hänt någonting i barndomen, till exempel man har blivit utskälld av en gammal fröken som hade stor näsa, så blir man kanske lite rädd för folk med stor näsa och man vågar inte gå fram till dem. Alltså det kan ju vara det med skägget med Olof Lund, men det var det tydligen inte då.
0: Nu har de ju tagit det här med Olof Lund själv. Mm. Och han skrattar ju gott. Men han har erbjudit att han ska träffa Junior.
1: Ja, men vad fint. Så att,

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Och senast fick du musik från Enrique Iglesias.
1: Handen på hjärtat nu. Känner ni att ni har blivit grinigare med åren?
0: Ja, kan ju.
1: Gnälligare.
2: Ja, typ att, ja, typ att,
0: men vad, i vilket sammanhang tänker
1: du? Ja, men typ att det är för hög musik när ni sitter på restaurangen. Att det springer barn runt och skriker när man vill ha lugn och ro.
2: Ja, men det kan ju stämma.
1: Ja, det är faktiskt bara för att jag hittade en artikel här. Därför blir vi grinigare med åren. Ska bara kolla om ni håller med i detta här. Ju. Det har ett evolutionärt syfte, men det är ganska enkelt i sig. För det handlar ju om att man har mindre energi. Man får välja bort saker och ting istället. Så om man då, förr i tiden så gjorde det ingenting, för det var bara roligt. Ja. Man är ju med i färre sociala sammanhang också. Men helt enkelt handlar det om att man har mindre energi, och då måste man välja bort. Och då får man välja bort sådana saker som tar energi kanske. Ja.
0: Och blir det då för rörigt så har man lite problem kanske.
1: Ja, det är psykologen Carolina Erkers som menar på att detta, men hon har tips.
2: Ja.
1: Eller hon har förslag, eller förklarar mer varför vi blir lättare irriterade. Och vi rör oss i färre sociala sammanhang liksom. Mm. Man söker kanske inte det på samma sak, och man har mer smärta, trötthet och stress. Och ja, det har man va. Och en annan sak som är intressant också, bekräftande algoritmer i våra flöden. Varför spelar det någon roll, tänker man då? Alltså det är flöden som förstärker våra egna åsikter, det vi tycker och tänker ju.
0: Ja.
1: Om man då gillar speciella saker så dyker det upp i flödet, och så blir det bara, och så blir man förstärkt i det sammanhanget.
2: Mm. Blir man mer lite positiv kanske?
1: Ja, precis.
0: Ja, ja.
1: Plus att vi har då sämre förmåga till självreflektion. Jag kan tänka lite grann.
0: Man blir tradig alla.
1: Ja, jag kan tänka lite grann. Det är ju ren allmänpsykologisk grej. Jag tror liksom att om det är någonting som är fel, kanske man har gjort fel, så kanske man inte vill erkänna det själv liksom, utan det är fel på någon annan istället.
0: Det är man inte lite mer stabbiga. Precis, ja. Att man liksom har sin, så här är det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Man kan liksom, man har inte riktigt.
2: Men vill man bli sån?
1: Nej, men det är ju, om man nu utgår från dessa sanningarna här, från att det är ett evolutionärt syfte, så blir vi ju, alltså vi orkar inte lika mycket.
0: Nej.
1: Och det är ju biologiskt också. Så
0: vi har inget val, menar du?
1: Nej, alltså, ja, men man kan ju försöka skit i till exempel de sociala medier, man kan få nya inputs. Jag vet inte om man ska lösa det, eller så bara man säger som att vi bara trillar. Det är lite mörkt.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
2: Klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon, med musik senast ifrån Toto med Rosanna. Och nu är jag inte själv i studion längre. Jag säger god morgon till mina kollegor på andra sidan. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: God morgon.
0: Tänkte på dig, Jane. Hur känns det idag? Igår var du så stressad för du försovde lite grann.
1: Ja.
0: Ja. Hur känns det idag då?
1: Det känns bra.
0: Mm. Men igår var det inte kaxig.
1: Nej, men alltså det blir ju så svårt när man försöker sig. För det, hela dagen följer efter och blir snedvriden på något sätt.
0: Det är rätt lustigt att man hinner liksom aldrig kapp. Nej. När man har försovit sig.
1: Nej, så är det.
0: Allting känns bara märkligt.
2: Mm. Det var roligt när vi ringde och väckte henne faktiskt.
0: Ja.
2: Och så sa, och det var roligt för att ha högtalartelefon också. Där tycker jag det är bra med högtalartelefon. Då visste du att vi skulle ringa och väcka henne, Henrik.
0: Men hur kändes det när vi ringde dig? Blev det inte så här,
1: Jo, men det blir det ju alltid.
0: Ja. Och sen tänker man, hur ska jag hinna?
1: Men det var det första jag sa. Jag sa ju inte hej. Svarade med att säga, har jag försovit mig?
0: Ja. Men det får man göra ibland.
1: Ja.
0: Martin Fandén har vi haft koll på. Han är här på plats. Håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersrohälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersrohälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Ha. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
7: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
3: Grimstofta Entreprenad. Din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
17: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt,
20: Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Morgon med Oliver Dean senast med So Easy. Det är torsdag 20 augusti, barnbidrag på kontot för de som har barn. Det är Bernard och Bernt som är närmsta.
1: Japp, och temamässigt så är det honungens dag idag. Det är också internationella myggdagen, att de små rackarna ska ha en egen temadag.
0: Mm. Vaskade mat.
1: Ja, det. Och sen är det surströmmingens dag idag.
0: Ja, börjar väl bli lite surströmmingsskivor nu kan jag tänka mig.
1: Ja, inte för min del.
0: Nej, du är inte så glad för det.
1: Nej, fy.
0: Men Paula, du har inga problem med det?
2: Nej, jag tycker det är lite spännande. Du vet, sådana, det leder lite magi av surströmmingen. Mm. På många sätt det
0: luktar. Var inte du på sådana gigantisk surströmmingsskiva för något år sedan uppe på en påja?
2: Jo, och då satt jag där och spelade. Det var en, då skulle ha en surströmming.
0: De var ju smarta där, för alla de på taket.
2: Ja, och de bjöd på det. Det ska mycket till att man köper en bok surströmming och fixar en surströmmingsskiva hemma själv. Mm. Men som tur var så var det ju utomhus, så var jag uppe på taket. Ju. Och det var, för folk var ju nyfikna på det. Ja, ja. Det ligger lite magi över surströmmingen.
0: Det är alltid det, att, som jag sagt innan just med kräftskivor också, att skivorna är oftast trevliga.
1: Ja.
0: Sen om man inte gillar kräft eller surströmming, det får man ju bara köpa.
2: Men lite grann är det som ostron. Alltså surströmming, äter du det naturellt, är det ju rätt så...
0: Men du äter ju inte en hel fisk.
2: Nej.
0: Hur serverar de surströmming där?
2: Ja, det var en gräddfil och rödlök, tror jag. Då gör man det ju att man
0: kanske tunnbröd.
2: Ja, då tar man ju det jättemycket rödlök för att dölja smaken av surströmming.
0: Men ändå lite surströmming.
2: Ja, ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägen just nu som ser ut att rulla på bra. Det är inget akut som har inträffat. Inga problem heller för tågen. Påminner om E22an förbi Lund. Helt avstängt här ju mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Avstängt i båda riktningarna på grund av arbete. Man får följa orangea omledningsskyltar, och det kommer vara avstängt fram till och med nästa fredag. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: morgon. Det är torsdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Michael Loss Rock med The Actor. 20 augusti är det. Det är Bernard och Bernt som är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola, du har också lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Fast jag tänkte att du skulle dra det. För det handlar om regalskeppet Vasa. Och du var ju kolla på Vasa nu i somras.
0: Ja, vilket imponerande. Ja. Vilket skepp. Ja. Det är ju nästan helt originalskick också, om jag inte rätt.
1: Det är helt galet just men det har en grym historia. För den sjönk ju 1628. Och sen så gjorde man en del bärgningsförsök då under 1600-talet. Man lyckades inte alls. Sen glömde man vara bort det. Och sen så hittar man det igen. Och just idag då, 1959, ett bra tag efter, så gör man första lyftet av regalskeppet Vasa.
0: Och det åkte ju inte så långt. Det var precis i hamnen nästan.
1: Ja, visst.
0: Skönst det
1: ju. Just att man kan glömma bort det lite grann. Ja. Alltså, det var ett rätt stort skepp och sånt också.
0: Men just idag.
1: Yep.
0: Men det är bra, tänker jag också, att det var ganska nära land. Så jag tror inte det var så många som fick sätta livet till.
1: Nej.
0: Utan de kunde ju simma i land. Ja, det var väl kanon.
1: Det var bra.
0: Ja. Vi säger grattis idag till komikern Petrina Solange. Hon fyller 36. Fred Durst, vilken grupp?
2: Vet jag inte.
0: Paola?
1: Jag måste ha en 90-talsgrupp.
0: 2000 skulle jag säga. Början där. Jag säger Limb.
2: Limp Bizkit.
0: Ja. Fred Durst fyller 55.
2: Yes.
0: Okej, nästa fråga här. Robert Plant, Jane, vilken grupp?
2: Ja, du ska inte fråga mig om grupper, jag är dålig på det.
0: Per-Ola?
1: Ja, men det är ju... Nej, men sluta. Det,
0: ja, men det vet du.
1: Ja, Led Zeppelin.
0: Ja. Ja, Stairway to Heaven, ni vet. Mm. Den här kan inte däremot. Ralf Hütter. Ni får en banan om ni kan det rätta svaret. En grupp.
1: Har du något med banan att göra?
0: Vad sa du?
1: Har du något med banan att göra?
0: Nej, det har du inte.
1: Nej.
0: Ralf Hütter.
1: Ja. Nej. Tysk
0: grupp. Synt.
1: Depeche Mode.
0: En av de första syntgrupperna.
1: Kraftwerk.
0: Ja!
1: Ja.
0: Ralf Hütter fyller idag 80, grattis!

0: Det är guldmorgon med Dabba senast med Alive.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den där kändisen, han är fortfarande på fri fot. Om du lyckas fånga honom, det vill säga ge oss det rätta svaret, så blir du belönad igen.
2: Japp, idag ligger det 3900 kronor i presentkort.
0: Och Paula, vilka har du gissat på den här veckan?
3: Det har gissat på Charlie Gustafsson.
0: Thomas Stenström.
3: Ja.
0: Och en till.
3: Ja, det är byggmatte.
0: Bygglovsmatte, ja, ja, precis. Det är ingen av dem, vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det är inget akut som har inträffat, och tåg, där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
2: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövs Moderaterna. Bygga för framtiden.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Rönnås Bya Krog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Bya Krog.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med Hjärta, Folkes Biluthyrning, Personbil, Minibuss, Flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: God morgon med musikstjärnan Stefan Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och den klassiska medelålderskrisen, hur brukar den visa sig igen?
1: Oh, ja, det brukar väl vara framförallt att män köper nya stora fräcka bilar.
0: Ja.
1: Kvinnor vet ju inte riktigt vad de gör.
0: Men är det inte så att man byter jobb kanske? Man skiljer sig, köper något dyrt överhuvudtaget.
1: Ja, så kan det vara.
0: För att man har råd med det.
2: Jag har hört att man ska byta jobb, byta fru eller byta bil. Någon av de grejerna en gång vart sjunde år. Mm. Och det är lättare att byta bilen och byta fru.
1: Ja.
2: Varför?
0: Men nu går tydligen en psykolog ut vid namn Regina Möller och säger att det finns inget tydligt forskningsstöd för att människor generellt drabbas av medelålderskris. Utan det handlar mer om att barnen blivit större, ekonomin stabilare och att man helt enkelt får mer frihet.
1: Det är väl skönt.
0: Så att det kommer någon gubbe i en stor fin sportbil så är det kanske inte en kris han går igenom, utan han har bara liksom lite
2: han har bara gillar bilar.
0: Ja, bättre ställt, mer pengar.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
2: Det är torsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det var Joel Corey Skullman med Head and Heart.
1: Hur är det med er om ni är ute och promenixar och ni hittar någonting som ligger på marken? Det kan vara en mössa eller en tröja eller någonting annat. Tar ni upp det och lägger det lite mer synligt på en mur eller på en stolpe eller något sånt där?
2: Mm, kanske.
0: Det kan hända.
1: Ja. Jag skulle vilja slå ett slag för att göra det. För att här förleden så var jag ute och cyklade och hade mina nycklar i cykelkorgen. Nu har jag en cykelkorg som är lite grann flätad i nät. Och på någon vänster så har ju nycklarna ramlat ur där. Så att när jag kommer hem så har jag inga nycklar. Och jag vet ju inte var jag har tappat dem någonstans. För jag hade musik i lurarna när jag cyklade. Och jag gick den här rundan som jag cyklade hem, gick jag 3 gånger. De första 2 gångerna, inget napp. 3:e gången så bara ser jag i periferin hur något glimrar till. Då är det alltså någon som har hittat min nyckelknippa och hängt fast den på en stolpe. Mm. Och det är jag väldigt, väldigt glad för att annars hade jag kanske aldrig hittat dem. Så från och med nu, när jag ser någonting som ligger på marken, så kommer jag att lägga upp det så att det är mer synligt. Och jag vill än en gång säga stort tack till den personen som hittade mina nycklar.
0: Men jag tänkte om den här personen låter dem ligga kvar på marken. Mm. För det är väl där du gick och titta, va?
1: Ja, fast de kan ju ha åkt.
0: Kan ju sparkas iväg.
1: Ja, jag vet. Så in i någon gräs eller buske eller någonting. Och då hade jag ju inte hittat dem.
0: Nej. En annan grej man kan ha är en sån här AirTag på nycklarna.
1: Ja.
0: Kan man ha på barn också.
1: Jag har dem numera i ett snöre runt halsen.
0: Ja, smart. Senilband kallas det igen.

0: måndag, god morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Michael Jackson med Beat It.
1: Ja, vi gjorde det hemma häromdagen. Vi såg en film som är så sjukt bra, en av mina bästa filmer. Så vi tänkte, nej, vi ska se den igen. Har ni någon sån film som ni bara känner att den har, vill jag säga, en gång till? Inte för att de går på tv, för ibland kan man bara råka trilla över Forrest Gump till exempel, som jag gillar, den känner man ganska mycket ju.
0: Men det finns ju några sådana, jag tänker på den här Gröna milen också. Väldigt bra film.
1: Men, ja, men är det en sån du har sett mer än en gång?
0: Jag har nog gjort det.
1: Ja. Alltså du har tagit fram den då på den streamingtjänst.
0: Du menar på VHS?
1: Ja, precis.
0: Nej, det har jag nog inte gjort.
1: Jane, hur har du det?
2: Ja, men det har jag har nog gjort ett par stycken, men den enda jag kan komma på just nu, det är Pianot. Den har jag sett flera gånger, för jag tycker den är så fruktansvärt bra.
0: Och Dirty Dancing, va?
2: Ja, den har jag också sett ett par gånger.
1: Har ni sett Döda poeters sällskap?
0: Ja. Den såg jag faktiskt igen för ett tag sedan.
1: Ja, det var det vi gjorde här. För det där, den är ju så bra på många olika sätt. Och är det likadant för er som det var för oss, att man upptäcker saker som man inte har sett tidigare? Jag har nu sett den 4-5 gånger och så har jag sett den med min sambo. Så ska jag ligga och vara lite cool och berätta replikerna innan och sånt. Och så, ja, nu dör han och sånt. Så här, liksom.
2: Kul att titta på film med dig.
1: Nej, men det är ändå, och sen, men det är roligt när man kan prata om filmer. Det är inte alltid man gör det. Man ser en film för man ska bli underhållen. Man har en sån mening med den filmen. Har man inte sett Döda poeters sällskap, så är det ett tvång.
0: Men det finns vissa filmer också som man får en sån riktigt härlig känsla efteråt. Ja. På något sätt en lyckokänsla. Ja. Och så finns det de filmer som bara går en förbi. Ja. Alltså det kan vara schysst rulle, men det fastnar liksom ingenting.
2: Ja, där finns de filmerna också som man tänker att jaha, de här en timme och 45 minuterna är aldrig tillbaka.
1: Ja, men jag har en annan grej som också skulle komma till, just detta när man har en serie. Hur många avsnitt ska man ge en serie innan man ska stänga av den?
0: Ja, det där är ju svårt.
2: Ja, jag skulle nu vilja säga 3-4 stycken.
0: Ja. Ja, samma. Tre brukar jag ge den, sen lägger jag ner.
1: Ja, men vi har ett problem. Vi har en diskussion hemma där vi får nästan ha ett familjemöte.
0: Vilken serie ni
1: försöker? Alltså, det är... jag vet inte vad den heter ens. Nej. Men det handlar om olja och folk dör och det sprutar olja och sånt. Och så. Men vi har sett 6 avsnitt. Det är 4 kvar. Och
0: jag, har inte fastnat.
1: Nej, och ingen tycker det är bra. Så sa jag Anna att ja, men vi kan ju säga det är bara 4 avsnitt kvar. Ja, men är det, man vill inte se 4 tradiga avsnitt.
0: Nej, där har du rätt.
2: Stek den.
0: Stek den.
3: Sommaren i samarbete med... Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
9: Vulko Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
15: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar.
16: 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
17: Hej älskling.
18: Hej älskling, var är du?
17: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
18: Igen?
17: Igen.
18: Igen?
17: Igen.
18: Igen?
17: Ja.
18: Ja.
19: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med musikkännaren Stefan Omi med Cheerleader när klockan är 20 minuter över 7. Och jag vet ju att Allsång på Skansen är slut för den här säsongen. Men du kör vidare med din allsång eller?
1: Ja, vi hade vår sista allsång igår för sommaren i Hörby.
0: Hur var det med värdet här då?
1: Ja, det var lite risky om man pratar engelska va? Men det klarar sig alltså. Det blir ju inte en droppe regn när vi väl börjar spela.
0: Ja.
1: Vi puttar iväg det. Musiken förde bort regnvädret. Solen tittar fram.
0: Körde ni sommaren i kort då?
1: Faktiskt. Faktiskt. Så fiffiga är vi.
0: Vilken låt var den som var populärast då?
1: Igår var det faktiskt. Jag måste ändå säga att Jessica och Gullan som har butik i Hörby, de briljerar med en kväll i juni. Jag har aldrig sjungits för det. Så kom de med likadana klänningar. Och så jag och min kompis Pontus, vi såg ut som ABBA. Jag var Björn, Pontus var Benny och då var Annefrid. Och Josef som spelade trummor, han fick vara Stickan Andersson. För det är ingen som kommer ihåg trummisen från ABBA ju.
0: Nej. Men du kör allsång, det är på olika ställen eller?
1: Vi brukar köra, ja men nu
0: är det slut nu?
1: Nu är det slut, Skurup på Hörby liksom. Det är ju en trevlig tillställning. Man sitter där och sjunger, man behöver inte boka biljetter, man kommer dit.
0: Helt gratis då.
2: Är det lite picknick och så då också?
1: Ja, många tar med sig lite grann. Och ibland när vi går ut till publiken så kollar vi vilka som har Jägermeister och vilka som har vin. Har de Jägermeister så stannar vi lite längre och pratar med dem.
0: Men det måste vara väldigt, väldigt väderberoende ju.
1: Det är det ju verkligen. Alltså, det var ju lite svårt igår. Första gången var det bättre i Hörby för då var det ju sol. Skurup är det bra och sånt också. Så att, men jag vet att det är många kommuner som kör allsång och det är jättetrevligt.
0: Tänk ändå att du är kollega med Pernilla Wahlgren.
1: Ja, ja. Vi brukar
0: ha samma jobb på något sätt.
1: Jag ringer henne så det brukar ni köra för låtar.
2: Vad ska du öppna med idag?
1: Ja,
0: men jag vet alltid i slutet av varje säsong så är det väldigt stort rabalder om Pernilla ska fortsätta nästa säsong. Mm. Är det likadant för dig?
1: Du kan säga så. Vi fortsätter i Hörby. Det blev bokat redan igår.
0: Är det så?
1: Jajamensan. Ja.

0: Där är Gullmorgon med Mara senast 95 när klockan är 7:04. Vi tar en koll på dagen. Det är torsdag, det är Bernhard och Bernt som har namnsdag 20 augusti och det är ju barnbidrag på kontot för de som har barn och vi har även temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag är det honungens dag. Det är också internationella myggdagen och sen surströmmingens dag idag.
0: Fattar inte riktigt varför myggorna ska ha en egen dag.
1: Nej, det begriper inte jag heller.
0: Det är väl inget vi ska uppmuntra.
2: Det är viktigt för ekosystemet.
0: Är de verkligen det?
2: Ja, de behöver ju... Ja.
0: Fyller de någon funktion i ekosystemet?
2: Ja, men det är väl någon som äter myggor ju.
0: Ja, det är ju sant.
1: Ja, det är sant.
2: Vad ska de äta annars?
1: Tycker ändå att det har varit ganska så lite myggor den här sommaren.
2: Ja,
0: men det har väl nog varit en bra myggsommar för oss. Dålig för dem. Antar jag då. Sen idag så är det ju, drar ju valet igång. Har ni koll på det?
2: Kan man förtidsrösta
0: nu? Nej, idag så, det är ju så att utlandssvenskar kan från och med idag börja rösta i riksdagsvalet. Och det är väl drygt 700 000 svenskar som räknas bo utomlands då. Har vi sport?
2: Ja, men det har vi. Vi har ju Svenska Cupen i fotboll som är rolig. Det är andra omgången och Svenska Cupen innebär ju att lag från olika divisioner möter varandra. Och idag så har vi faktiskt ett Skånederby mellan Hässleholm och Landskrona. Hässleholm ligger i division 1 södra och Landskrona i Superettan. Roligast tycker jag ändå är Piteå mot AIK. AIK är ju topplag i Allsvenskan. Piteå ligger i division 1 norra. Då vinner man ju, har det lite grann så som jag vet, 93 när Weberöd slår IFK Göteborg. Ja. Och då låg ju Weberöd i division 2 och Göteborg var svenska mästare. Kommer ni ihåg det?
0: Mm, absolut.
1: Nej.
2: Ja. Det är roligt. Det är sport när det är som roligast i alla fall.
0: Kommer ni ihåg Naked Attraction med Sofia Wistam?
2: Jajamän.
1: Ja, just det.
0: Såg ni programmet någon gång?
1: Nej.
2: Nej.
0: Man såg något litet, vad är konstigt.
1: Ja, men alltså.
0: Ja. Ja. Nu kommer ett annat Attraction, fast inte ett Naked, utan Silent Attraction är det premiär för på SVT 1 ikväll klockan 21. Och det här konceptet går ut på att 16 singlar möts och dejtar helt utan att få säga ett ord till varandra. Deltagarna ställs då inför tysta aktiviteter. Ja, men det kan ju vara att man liksom minglar, man dansar, men man får inte prata med varandra då.
2: För man har tecken.
0: Ja, det antar jag.
1: Får man väl man inte prata? Men varför ska man inte få prata med varandra då?
0: Nej, men det är just det att ja, men det blir spännande att se om man hittar någon attraktion ändå. Sen blir det ännu mer spännande om man ska börja prata med varandra och se om man har samma värderingar och åsikter.
2: Men de måste inte gifta sig och sen inte få prata resten av livet.
0: Nej, det är inget sånt. Men det är spännande. Premiär ikväll i alla fall på SVT 1. Och sen på 4 klockan 8. Valutfrågningen, där det ikväll är Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som blir utfrågad. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Där har vi 6 900 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Yttre ringvägen Malmö och trafikplats Kronetorp, så är det en personbil som står i vägrenen. Den står strax efter påfarten, trafikplats Kronetorp, påfarten mot Köpenhamn. Sen är det ju så att E22 är ju avstängd mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Avstängt i båda riktningarna på grund av arbete och trafiken leds om. Och på en av de här omledningsvägarna, 108 mellan trafikplats Värpinge och ner till Trollebergsrondellen, där är det väldigt mycket trafik just nu. Rullar långsamt. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9.

0: God morgon med musik senast ifrån Sara Larsson med Lush Life.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Du har väl kanske rätta mig här. Jag sa ju lite för hög summa tidigare.
3: Ja, det innebär inte att du kommer ifrån detta här. Vad är summan på riktigt, Jane?
4: Summan är ju 3900.
0: Ja. Och... jag låter i 3000 där.
4: Ja, precis. Du sa 6900. Nej. Det stämmer ju inte. Men vi brukar göra som så att när man säger fel... Ja. Vad är det som händer då, Per?
3: Jo, då är det så, för att jag vet att Henrik brukar göra en grej av det, för jag brukar inte hänga med hur mycket vi har prispotten. Så tittar Henrik på mig och säger, vad har vi nu prispotten? Och sen så säger jag 100 kronor fel eller något, för jag vet det ungefär. Och då får jag ju lägga till mellanskillnaden.
4: Från egen ficka.
3: Ja. Det är alltså 3000, om de tar det idag, Henrik, så alltså 3000 spänn från din ficka.
0: Vet du vad?
3: Nej.
0: Jag ställer upp med 3000.
4: Va?
0: Är det någon som tar det idag så lägger jag till 3000.
4: Oj!
3: Är det sant?
0: Då blir det 6 och 9.
4: Ja. Ja, egentligen är det ju 3 och 9, men som sagt... Ja. Klipper du det
0: men
4: då?
0: Imorgon så är det, eller på måndag, eller imorgon blir
4: imorgon.
0: Det 4, va?
4: 4, ja.
0: Ja. Mm. Men inte, jag, de tusenlapparna...
4: Nej, du fegar som Parola brukar göra.
3: Jag önskar. Är det någon som sitter där ute nu, jag är helt säker, så ring in. 3000 extra.
0: Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är nu du ringer direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till.
2: Ja, faktiskt. Ja.

0: är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Peter Cetera med Glory of Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då har vi Helena med oss som befinner sig någonstans mellan Ystad och Sjöbo. God morgon Helena.
3: God morgon, god morgon. Vi är på väg från Ystad till mitt jobb i Sjöbo.
4: Ja, ah, vad trevligt. Det ser ut att bli en bra dag för dig.
3: Absolut.
0: Vad gör du? Perfekt. Ja, vad gör du på jobbet?
3: Alltså, jag jobbar med siffror och det är egentligen ganska tråkigt, men ändå jättekul.
0: Är det kollegorna som gör det kul, eller vad är det som gör det kul?
3: Ja, nej, men det är bara kul när man får ihop det, helt enkelt.
0: Ja, det är siffrorna som är kul, helt enkelt.
3: Absolut.
0: Är siffrorna roligare än kollegorna?
3: Nej.
4: Nej,
3: det är de inte.
0: Bra svar. Inte. Ja. Vilken är din favoritsiffra, Helena?
3: Ett. Eller 6300 någonting.
0: Ja, det är
4: eller hur? Ja.
0: Helena, vad säger du om kändisarna? Jag är lite nervös här nu för jag har lagt till 3000 på ett
3: värde. Ja, jag förstår dig.
0: Säger du rätt, Helena?
3: Ja, alltså jag tror att jag är en programledare för Wild Kids som heter Ola Lindholm.
0: Just det. Det ska jag säga. Då finns det alltså 6900 kronor på spel.
5: Bara idag.
0: Ja, det ska jag säga.
4: Jag håller tummarna för Helena.
3: Ja.
0: Ola Lindholm.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Yes!
4: Aj.
3: Shit också.
4: Det var synd.
0: Great också.
3: Ja, det var väldigt synd.
0: Ja, det var det faktiskt.
3: Ja,
0: det var synd. Men Helena, ha en fin dag och lycka till med siffrorna.
3: Tack så mycket, detsamma
4: till
3: er.
4: Ha det bra.
3: Hej.
0: Vad skönt.
4: Aldrig sett honom så lycklig, Henrik.
0: Nej, faktiskt.
4: Var du lite svettig på riktigt?
0: Lite ändå. Ja. Nej, jag tar, detta påverkar. Jag tycker det är roligare att jobba när det är så här. Kan vi inte göra så att du lägger på en...
5: Ska du lägga på imorgon?
0: Nej, du lägger på en tusen här på de tre. Det är 4000 imorgon.
5: Men imorgon är det nog Jens till, tror jag.
4: Nej.
5: Du har aldrig läggt på.
0: Nej, det har du inte.
4: Nej.
5: Du kan väl lägga på en 5-6 tusen imorgon. Spice upp stämningen lite.
4: Ja, men eller hur?
0: Ja. Nej, ny chans imorgon då och då har vi jämna pengar 4000 kronor i presentkort. Det är Gullmorgon här. God morgon!
4: God morgon!
0: God morgon!

0: Det är Guldmorgon med Keith Urban och Michael McDonald senast, We Go Back. Och sedan dess var det Helena som gissade på Ola Lindholm i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det inte? Tänkte på dig, Helena jobbar ju med siffror.
2: Mm.
0: Och så frågar jag om hennes favoritsiffra. Mm. Har ni någon favoritsiffra? Ni vet när ni står framför kanske på bingolott och så. Vilken låda ska du ha?
2: Exakt, jag har. Ja.
0: Vilken är det?
2: Jag har olika. Jag har 19 eftersom jag födde 19 januari.
0: Mm.
2: Sen hade jag nummer 4 eftersom jag hade 4 när jag spelade handboll i NBA. Och sen så hade jag 10 när jag spelade fotboll i påklaget i Sverige.
0: Så det är någon av dem då?
2: 4, 10, 19.
0: Jane?
3: Jag har nummer 6.
0: För att?
3: Nej, jag vet inte. Det har alltid varit så.
2: Nej, det är inte så.
0: Omogen.
3: Mycket omogen.
2: Vadå? Vadå?
0: Nej, jag gjorde tecken här.
2: Ja. Nej, det gjorde jag inte alls det. Men är det inte konstigt? Är det inte många av er som inte väljer nummer 13? Om man får välja det till 20. Vem väljer 13?
3: Ja, det är inte många, tror jag.
0: Jag vet att Taylor Swift är hennes favoritnummer.
3: Ja.
0: För att, av någon massa olika anledningar, tror jag.
2: Mm. Kommer ni ihåg när vi hade det, man fick nummer på roulettehjulet? Det var från 0 till 31, tror jag. Det var lyssnare som skulle ringa hit och välja ett nummer. Så valde man nummer mellan 0 och 31. Men så var det en tjej som ringde hit och ville ha 34. Så sa vi till henne, det är inte bra att du tar 34 för att då har du ingen chans att vinna. Ju.
0: Nej,
2: men jag vill ändå ha 34, alltså.
0: Ny chans i vår tävling Gissa kändisen imorgon då igen, och då har vi jämna pengar. 4 000 kronor som kan bli dina.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och som läget är där ute just nu på vägarna, så är det inget akut som ska inträffat, utan det rullar på bra. Om jag inte heller några förseningar vad gäller tågtrafiken. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas hör på entré i Malmö.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med musik senast ifrån UB40 med Kingston Town. Och vi fick ju lära oss för någon dag sedan att Jane har ju varit en sån riktig reggae-fantast en gång i tiden.
1: Ja, det har varit min sann.
0: Hade du rastafari så också?
1: Ja, det hade jag också.
0: Det hade du?
2: Mm. Ja. Och grönt och gult och rött, röda kläder?
1: Nej, jag hade ju ett par jeans med vad heter det, revär. Alltså insydd i sidan.
0: Hur lång var den perioden då?
1: Du, den kan väl sträckt sig kanske en, ja, 2 år kanske. Något sånt. Så hade jag liksom löshår som jag flätade i, så jag hade långa sådana rastaflätor.
0: Och Bob Marley-tröja eller?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Nej. Vad lyssnade du på för någonting då?
1: Det var bara Bob Marley, tror jag.
2: Alltså, vilken är hans bästa låt tycker du?
1: Nu är det så länge sedan jag lyssnade, så jag kan inte säga det på rak arm faktiskt.
0: Han har ju några stycken riktigt bra ju.
2: Ja. Just det. Och det är på riktigt liksom. Inget inspelat, detta här är ju trommaskin av det vi hörde här liksom. Men det var ju på riktigt alltså. Livespelning och sånt och så. Men du vet det var grejen, att om man ska aktivera sin pappa så ska man ta han till Jamaica. För det är ett bra land och rastafari.

0: Livet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt en 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
2: Det är torsdag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Liva är här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: Ed Sheeran och Skullmån med Galway Girl.
1: Jep, då har den kommit, glassbarometern. Vet ni vad det innebär?
0: Är det det mest
2: sålda glassen?
1: Ja, det är Pressbyråns årliga kartläggning av svenskarnas glassvanor vad det gäller styckglassen, va? Och det är väl då GB-glassen som i första hand som man syftar på. Och det sjuka är att ha topp 10 här, va?
0: Men det är lite svårt där, för det finns väl 38 olika magnum, eller?
1: Du, jag kan säga så här, för att ge en liten ledtråd. Det finns alltså 7 Magnum på topp 10, och det är Magnum Crunchy Salted Caramel Cone, Magnum White Chocolate Strawberry, Magnum Lapistaccio. Det är massa Magnum och sånt också. Så skitsamma att Magnum är ändå populär, men Magnum har inte tagit hem första och andra platsen.
0: Jag tror det är en klassiker.
1: Vad tror du, Jane?
2: Ja, du, den är svår. Det skulle kunna vara GB-sound, ja, men det kan lika gärna vara Noggo kanske.
0: Eller 88.
2: Ja.
1: Ja. Noggo 88 är inte med på topp 10. Alltså, nej.
0: Vad är det här för listan?
1: Ni kan inte
2: göra glassar. Men är det GB-sandwich då?
1: GB-sandwich är etta på listan, och på tvåde plats är det Piggelin. Ja, och tipptopp slår sig in på plats nummer 7.
0: Mm. Piggelin är ju en bra glass annars, att det är liksom isglass.
2: Ja.
1: Bra smak, alltså så. Du vet, man kan, det finns vissa.
0: Men man behöver 3-4 stycken om man ska vara nöjd, kan jag tycka.
1: Ja, precis.
2: Men de är lite små, menar
1: du? Ja, men kommer ni ihåg när det kostade 1,30? Ja. Det var ju billigt på den tiden.
0: Vad kostar de nu? 150 spänn?
1: Plus moms.
0: Det är Guldmorgon här med Teddy Swim, senaste Break Up and Reverse. Vi önskar en god morgon.
2: God morgon.
0: God morgon.

0: 13 minuter av 8, det här guldmorgon. Och senast fick du Be Lovelady med One More Reggae for the Road. Ännu mer reggae.
1: Ja, visst var det reggae idag.
0: Vi konstaterade tidigare att Jane hade en kort men intensiv reggae-period.
2: Mm. Ja, har du kvar någon sån reggae-rastafari-mössa?
1: Nej, det har jag hade ingen rastafari-mössa direkt. Men nej, jag har ingenting kvar från den tiden.
0: Inga plantor heller.
1: Nej.
2: De har hon. De är borta. De har gått upp i rök. Ja. Nej, jag tänkte lite grann på sån, det ska vara grovstickad mössa, va?
1: Mm.
2: Ni kommer här, ja.
1: Och så ska det vara, nej, jag hade ingen sån. Nej. Jag hade inte tillräckligt mycket flätor.
2: Ja. Har jag berättat när jag träffade Peps? Peps Persson, denna legend.
0: Ja.
2: Jag träffade han i rondellen, ingen sån rondell man kör bilar. Rondellen på Hässleholms lasarett. Där, du vet, sån, när man går in.
0: Vad gjorde du där?
2: Lasarettet, jag är fan 56 år. Det är det. Man är mer på lasarettet än man är på bolaget nu för tiden. Men då skulle, och sen så framför mig så går det en kille i en sån mössa som du antagligen hade, grovstickad mössa. Och det var Peps Persson. Och det var nog en 3 år sedan. Och jag tänkte, det är Peps. Jag vågade inte gå fram till Peps.
0: Nej.
2: Så jag gick ett varv till den så rondellen, du vet, man går in när man ska gå in i eventrummet.
0: Ja.
2: Så
0: att, du sa aldrig hej då?
2: Nej, jag ångrar mig så oerhört mycket att jag inte gjorde det. Jag skulle lägga fram och ta upp han, du vet, råka
0: stöd. Bara sagt, oh boy!
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
11: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
13: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
14: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
18: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Jag lyfter på hatten.
20: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vanessa Amorosius, god morgon med Absolutely Everybody.
1: Igår hörde jag någon säga att sommaren är slut för den här gången.
0: Ja, så.
1: Och då kände jag bara att, nej men vänta nu lite här.
0: Nej, sommaren är fram till augusti i slut, sen kommer hösten.
1: Ja, för det ska ju komma in, även om vi ska ha lite ruggigt och svajigt väder här nu några dagar framöver, så nästa vecka så blir det ju strålande sol och 21 grader.
0: Fast tittar man ut nu utanför vårt fönster så ser det väldigt höstigt ut. Det blåser lite grann, lite mörkt.
1: Ja, ja. Men jag vill ändå slå ett slag för att sommaren inte är slut ännu.
2: Nej. Henrik sa ju morse att det ser mörkt ut här nu. Mm. Men han har inte haft sina glasögon på sig på länge. Han har ju tonade glas, så jag var tvungen att det ändå har glasögon idag. Det är därför det är mörkt.
0: Ja, kan vara det också. Ja.
1: Men det fick mig i alla fall att tänka på att jaha, om hösten nu kommer snabbare än väntat, då måste man kanske fixa till sin höstgarderob. Och jag vet ju att du, Per-Ola, du brukar ju ta och packa ner dina sommarkläder och lägga undan dem varje säsong.
2: Ibland tycker jag att jag är ett geni, va? Och framförallt detta här tycker jag, det kan jag ha kommit på detta helt själv. Då tar jag min tomma resväska, va? Som är tom ju. Och så lägger jag ner mina sommarkläder i min tomma resväska. Ställer in den där i garderoben typ. Och sen står den där inne då liksom med sommarkläderna. Sen tar jag fram dem sen när de kommer in.
0: Men när du öppnar den precis inför sommaren, doftar den sommar då när du öppnar den?
2: Ja, det vissa är ju lite sand kvar faktiskt. Det vissa sånt.
0: Sololja och sånt.
2: Men jag skulle faktiskt haft lite kokosdoft. Då har du rätt i, som man känner att nu öppnar jag sommaren liksom.
1: Men gör du likadant att du liksom tar ut sommarkläderna från garderoben? Och
0: nej, alltså man har väl plats eller?
1: Ja, alltså för jag sitter och tänker så att som
0: eller så har jag mindre kläder. Jag vet
1: inte. Det kan vara så, för att jag har inte tillräckligt många resväskor för att göra som du gör.
2: Nej, jag har en jättestor bara. Men tänk jag själv. Alltså, jag
0: Amerika-koffert.
2: Ja, nej, men ganska stor. Det är ju ofta så att när man åker iväg så det är ju vikt som räknas. Va? Men då tar jag med saker som inte väger så mycket. Jag tar inte med tunga saker.
1: Men hur gör du då när du ska ut och resa och du behöver din resväska och där ligger en massa sommarkläder?
2: Ja, men då
0: tar med sig.
2: Nej, men då är du färdigpackad ju. Nej, men tänk själv så bara, så jag skulle kunna ta liksom en patent på detta. För tänk, har detta, du har en sån platt.
0: Du kan skriva sommar, höst, så, vinter på
2: Då har du en sommarväska, en vinterväska. Tänk sen när du öppnar sommarväskan inför sommaren, så doftar lite kokos och där ligger en liten högtalare som spelar Thomas Ledin. Sen är det helt klart.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Benson Boone med Mr. Electric Blue.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Just nu på vägarna så är det inget akut som har inträffat. Inga problem heller för tågtrafiken. Påminner om E22an förbi Lund. Det är avstängt här på grund av arbete mellan trafikplats Lund Södra och Lund Norra. Avstängt i båda riktningarna om man får då följa orangea omledningsskyltar. Och det kommer vara avstängt här fram tills nästa fredag klockan 6 på morgonen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Shaboozy med A Bar Song.
1: Ja, vi ser med glädje fram emot Jane Tillys nya tatueringar. Var hon nu ens ska sätta dem ju. Där var inte mycket plats kvar, va?
2: Nej, baksida lår redan.
0: Har du räknat dem nu då?
2: Nej.
0: Nej, men det är överallt kan vi säga.
2: Ja.
1: Ja. Intressant är nu, vi har fått reda på vad hon ska göra. Hon ska skriva in två citat på ena vänstran och en på högran då, va?
0: Mm. Är det ben vi pratar nu?
2: Ja, ja, baksida lår.
1: Mm. Ja. Hur bestämmer man vad man ska skriva? För det ska ändå vara kvar där ganska länge, va? Och du har bestämt att det ska vara någon form av citat.
2: Ja,
1: men,
2: ja, nej, citat det är två dikter.
1: Ja. Mm. Ja, det är klart alltså.
0: Man ska hinna läsa det också, då får det inte gå för snabbt, tänker jag.
2: Nej.
0: Alltså man
2: nej.
0: Går bakom den, du ska på baksidan av låren.
1: Ja, precis. Ja. Du får gå då. Ja.
0: Sen får det är konstigt att folk går och stirrar på benen, tänker
1: ja.
0: Jag.
1: Ja, sen å andra sidan så ska du ju hålla, nu är det ingen far, men om 30 år så kanske det blir lite slappare där bak. Då får man dra ut om man ska kunna läsa.
2: Vekla lite, ja.
1: Ja. Men jag tänkte lite grann på det här. På dig, Henrik. Ja. Om du skulle göra en tatuering och skriva någonting.
0: Alltså, jag måste ju vara en tatuerares dröm. Jag har ingenting på kroppen och ganska mycket kropp.
1: Vad har du, om du nu ska skriva något, ord är ju viktiga. Liksom. Ja. Vad hade du skrivit då för någonting?
0: Jag har skrivit Guldmorgon någonstans. Nej, jag vet inte vad jag skulle skriva eftersom jag inte ens har gått i de tankarna.
1: Nej, det är det som är det roliga. Att jag visste du skulle svara så. Därför har jag gett Jane i uppgift att komma med förslag vad du skulle skriva.
0: Jag ska tatuera mig.
1: Ja, nej, inte var utan vad du skulle skriva.
2: Ja, och då har jag kommit fram till att det finns tre olika scenarier här. Det skulle kunna vara sina barns namn.
1: Mm. Ja. Men det är lite tråkigt.
2: Det är lite tråkigt, ja. Men annars så skulle det kunna vara att han tatuerar in May the Force be with you.
1: Ja, det är faktiskt bra.
0: Från Star Wars.
1: Ja, för du är Star Wars fantastiskt.
2: Eller, den här tycker jag nog är bäst. I was made for loving you.
0: Oh, det är en kiss.

0: morgon med musik senast från Harry Styles med American Girls. Som ni hört är att Cristiano Ronaldo, han börjar snacka nu om att han eventuellt ska lägga fotbollsskorna på hyllan och menar på att förmodligen så kanske den här eller nästa säsong då blir han sista. Men han har ju ett mål. Det är ju det att han ska göra 1000 mål.
1: Inte på en match.
0: Nej, totalt under sin karriär. Yeah. Alltså, dessutom är det ganska rimligt, för han har hittills gjort 976. Yeah. Vilket innebär att han har 24 mål kvar.
1: Yeah. Kan man ju absolut klara ju.
0: Och han har tidigare gjort minst 24 mål under nästan varje hel säsong. Yeah. Så det är ju rimligt att han sätter just 1000-målsgränsen. Mm. Och då blir han ju verkligen historisk.
1: Ja, han kan
0: ju
1: inte sluta innan det i sådana fall. Det är konstigt. Men det är rätt roligt med Ronaldo. Att det har ju varit Ronaldo med sig och har pratat om som världens bästa fotbollsspelare. Han har säkert 20 års tid. Yeah. Kanske lite överdrivet, men det är ändå de två som har stått emellan. Och Messi, han är ju ändå Ronaldo är ju lite äldre, va? Han är över 40, va?
0: Han är 41,
1: ja. Ja, precis.
0: Sen är han ju nygift också, gifte sig nyligen.
1: Ja, fast det kludar tiden.
0: Det gör ju det.
1: Ja,
0: det är kanske inte fokusera på målen.
1: Nej, säg på Mondo till exempel, Duplantis, när han gifte sig. Han losar en tävling där.
0: Så han sen satt han världsrekord igen.
1: Ja, det gjorde han det ju. Men det är liksom, det ska man kluda in med massa tjejer och sånt. Säg hur det gick för Beatles med Yoko Ono och sånt. Och så. Ja. Men det är ju intressant, för det är ändå en vad ska jag säga, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, får man ändå säga. Och det är svårt om man ska jämföra, vem är världens bästa fotbollsspelare? De äldre säger, ja men Pelé då, du vet, innan han slog igenom 58 och så höll långt in på 70-talet, och sen snarare säger man Maradona liksom. Ja. Och nu Messi, så är han världens bästa fotbollsspelare genom tiderna.
0: Och Messi borde väl också snart kanske börja tänka på refrängen, eller?
1: Ja,
0: han är ju lite äldre.
1: Ja, men de har ju otrolig fysik båda två liksom. Det handlar lite grann om hur skadefri man får vara. Klarar man sig från skador så är det ju ändå ganska bra. De har ändå varit ganska förskonade, både Ronaldo och Messi, vad det gäller skador.
2: Jag tycker det var varit häftigt om han hade sagt att han skulle göra 1001.
0: Ja. Kanske han gärna, så slutar han efter 1000, så bara, nej, nu är det slut, går mitt i matchen.
1: Ja, visst. Nej, men det är, ja, men det är som intressant detta här också. De är ju anfallare allihopa, liksom, eller allihopa, både Ronaldo och Messi. Mm. Att de gör ju mål hela tiden, va? Så att, och de har hållit en oerhört bra standard under hela den tiden, ju.
0: Men jag tänker lite grann, vad ska han göra nu? Vad ska han tjäna sina pengar på? Hur ska
2: han försörja sig? Jag tror inte han behöver tjäna mycket mer pengar, Henrik. Han har så det räcker.
1: Han får ta ett sms.
0: Ja, men han måste ju kunna klara pensionen. Ja. Det är ju viktigt. Det är guldmånen.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken så var det Erik Amarillo med Om sanningen ska fram.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och vi har ett läge på vägarna som är bra just nu. Det är inget akut som ska inträffa, och när det gäller tåg så ska det inte vara några problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Nej. Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
10: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mila.se och klicka hem maten direkt från bunden.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
15: Miljöfabriken.com.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: med musik senast ifrån Bruno Mars med Risk It All, och det lönar sig att kolla in Guldkanalens Facebook-sida. Bland annat så får man ju en bra dos med pappavitsar.
1: Ja.
0: Finns det några stycken här nu?
2: Ja, jag tror det är 20 stycken, och det kommer en ny på tisdag, va?
0: Lovar du? För det kommer ju aldrig någon i tisdags.
2: Nej, men vi vill ändå höra lite efterfrågan, va? Så att det blir... Så att man tänker, oh, när kommer nästa pappavits? Så är det en gång i veckan.
0: Du vill hypa upp det lite.
2: Ja, mer. Det blir en gång för mycket om det blir varje vecka. Liksom. Varannan vecka kan vi ta.
0: Har du någon favorit där till dig?
3: Av pappavitsarna? Ja. De är ju ganska så torra, och jag gillar ju torra skämt.
0: Mm. Jag gillar den där med kläderna, hunden. Med frun där.
3: Ja.
0: Kommer du inte ihåg den?
3: Ja, du menar med underkläderna.
0: Just det.
3: Ja.
0: Kan du dra den igen?
2: Ja, men det var ju, förra veckan sa jag till min fru att hennes underkläder var alldeles för tajta. Då tittade hon på mig och så sa hon, ja men använd dina egna då.
0: Nu sen på våran Facebook-sida också just nu så kan man vara med och tävla ju.
3: Ja, du kan tävla om entré och god mat till derbyhelgen på Jägersro. Så gå in på vår Facebook-sida och läs mer där hur du ska göra för att vara med och tävla.
0: Ja, det är Guldmorgon här med Dan Hartman. I can dream about you. God morgon!

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Rögle, de gjorde säsongens första träningsmatch igår när man mötte Växjö på bortais. Rögle låg under med 1-0 inför tredje perioden men kom tillbaka och vann till slut med 3-2 efter förlängning. Rögles målskyttar, det blev Isak Solberg, Carson Kuhlman och Lubos Horki. Rögle, de ska spela en träningsmatch till mot HV71 om en vecka innan tävlingsmatchandet drar igång med Champions Hockey League den 3 september. Rögles SHL-premiär 19 september, det blir borta mot Luleå. Och för Skånelagen i Svenska cupen i fotboll igår kväll så blev det inte bra alls. Ängelholms FF, de förlorade med hela 7-0 hemma mot allsvenska Kalmar. Och Helsingborgsklubben från Division 3, Höga Borg, förlorade med 4-0 på hemmaplan mot superettanklubben Öster. Kalmar och Öster är då vidare till vårens gruppspel. Landskrona Boys, de spelar cupmatch ikväll borta mot Hässleholm. En match som har avspark klockan 6:30.
3: Klockan är strax efter 9. Det är torsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg på plats.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Miles Smith med Gold.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om money maxing. Det är alltså engelska. Mm. Vad tror ni det kan betyda?
0: Någonting med pengar.
2: Man ska
0: maximera.
1: Ja, det är faktiskt så att det är en ny trend som har kommit i USA. Va? Det handlar om att man ska sparsamhet har blivit coolt. Det är det som är grejen. Och jag älskar det, säger psykologen Brad Klontz. Det innebär att man inte ska sluta spendera pengar eller leva så billigt som möjligt, men man ska se över alla abonnemang. Och han beskriver det lite grann som en kulturell förändring.
0: Tänk också så här efter sommaren när det har kostat en del.
2: Ja, visst har du det.
1: Ja, visst är det så.
0: Ekonomin tror jag inte är den bästa för många eftersom man har... Ja, det kostar mer på sommaren.
1: Ja, precis. Och tänker man lite grann på vad som har hänt i övrigt. När du vet, man kan ta sms-lån och du kan handla...
2: Fast det är inte bra.
1: Nej, det är det absolut inte. Men du kan ändå handla på räntefri avbetalning och så vidare. Det är också... Jag gillar inte sådana grejer. Jag vill betala på riktigt. För man kan bli lite lurad, så tänker man, jag vet vänta lite grann och betala av detta här.
0: Så det är coolt nu att inte köpa en ny bil utan istället sätta den på ett sparkonto?
1: Ja, det är det. Och behöver man en bil så kan man ju ändå köpa bil. Man ska kartlägga inkomster och återkommande utgifter. Ju. Ja. Och det är lite grann, det är bra för man lär sig tänka ekonomiskt. Rensa bort onödiga kostnader. Och menar typ så vissa abonnemang på tv och så vidare. Sätt tydliga och realistiska mål. Automatisera sparandet, alltså bestämma att okej, jag sätter av 500 spänn och jag ska inte själv göra detta utan gör det automatiskt när du då får din lön till exempel innan du börjar använda en smack iväg med en liten summa.
0: Jag tänker också man kan göra det efter sommaren, lite grann gå igenom vad sakerna har använts till. Att man tänker att ja, nu var vi där. Vill vi verkligen dit? Kostar inte det onödigt mycket? Ja. Då kan man liksom sålla bort det till nästa sommar.
2: Du menar som planering för nästa sommar som kommer skall? Ja.
1: Hur gör man med sådana grejer som man har köpt i smyg då? Om frun ser
2: det. Det blir inte lätt.
1: Nej, det blir inte. Betala extra på skulder och se över bonuspoäng och räntan på sparande. Så det, jag tycker det är en bra kulturell trend nu att istället för man tar en massa sms-lån och handlar räntefritt.
0: Glöm inte bort att det är coolt att spara.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Älskar det stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
9: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
13: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
14: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
16: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
17: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
16: Välkommen in till Eilon Hörby.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp. Hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord och makadam.

0: morgon med Ella Langley senast med Shoes in Texas.
1: Ja, faktiskt.
0: Gud vad svettig jag var i morse.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det var ju som så att jag sa ju fel prissumma ju.
2: Mm. Summan är ju på, var ju idag på 3900 och du fick helt plötsligt bara feeling och sa att det var 6900.
0: Ja. Men då var jag modig och sa att ja, men jag står för de 3000.
3: Ja.
0: Fast det var, bara idag.
3: Ja, det är ju roligt för du brukar ju försöka sätta dit mig för jag har inte riktigt koll på prissumman. Nej. Och säger jag då för hög prissumma så får jag då liksom betala om det skulle vara någon som gissar rätt.
0: Precis.
3: Men jag har ju inte gissat 3000 fel någon gång tidigare.
0: Liksom. Jag var lite svettig. Men Helena var det som gissade morse och vi fick ju inte rätta svaret.
2: Nej, hon gissade på Ola Lindholm.
0: Precis, och det är ju inte Ola Lindholm.
1: Ja, faktiskt.
0: Som låter sådär. Innebär ju att imorgon blir det ju inte, det blir ju jämna pengar, ja, 4000.
2: Precis.
0: Inga extra pengar. Men ny chans imorgon biter då på den här killen.
1: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Opus med Live is Life. Och det är ju torsdag, Jens favoritdag.
1: Yep.
0: Varför gillar du den så mycket?
1: Nej, men jag tycker att det är liksom, när helgen väl kommer så går den så himla fort.
0: Mm.
1: Och idag så kan man liksom känna hur helgen nästan lite flåsar en i nacken. En jättebra dag tycker jag.
0: Så du har helgkänsla redan idag?
1: Ja, det kan man nästan säga. Ja. Jag har varje torsdag.
0: 20 augusti är det barnbidrag på kontot. Det är Bernhard och Bernt som har namnsdag. Och vi har även temadagar idag.
1: Ja, vi har surströmmingens dag. Det är också internationella myggdagen. Och sen är det honungens dag. Och honung är ju väldigt, väldigt bra till många saker.
0: Ja, för Bamse är det ju kanon.
2: Ja, Nalle Pila också.
0: Just det.
1: Ja.
2: Och det är bra när man blir lite förkyld i halsen.
1: Ja, jag tänkte på det. Du har ju lite ont i halsen,
0: ja.
1: Henrik.
0: Vad ska jag göra då? Är det varmt vatten och honung eller
1: ja,
0: te? Eller?
1: Du kan nog ta te med lite honung i.
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Ja. Sen surströmming kan jag tycka är lite underskattat.
2: Ja.
0: Det är ju en trevlig tradition också.
2: Så tror man säger det.
0: Ja. Du tänker på doften eller?
2: Ja, precis.
1: Ja, det är roligt. Inte så trevligt.
2: Men det är spännande. Jag tycker samma sak. Man ska testa hur du dör ju inte.
0: Nej.
2: Har ni läst i tidningen någon gång dog av surströmming?
0: Och sen kan man ju inte säga heller att man inte gillar om man inte har testat det.
2: Nej.
0: Har du provat?
1: Ja.
0: Ja, vad tycker du?
1: Nej, tack.
0: Nej. Var det doften eller smaken?
1: Jag äter inte silens, så att jag förstår inte varför jag skulle tycka om surströmming även om Nej. Jag höll för näsan.
2: Men där är du ju konstig, Henrik, för att du gillar surströmming men inte sill.
1: Ja, fast gillar gör du nog
0: inte. Alltså, nu är det som så att min pappa och farmor och farfar, de är ju där uppifrån, Höga kusten. Så att min farmor kunde ju knäcka en sån här burk på en vanlig lunch på en måndag liksom. Titta om rumsatt dem. Så att jag har ju positiva erfarenheter av just surströmming. Men det är ju själva festen där ju. Det är just skivorna är oftast trevliga.
1: Ja.
0: Sen är det surströmming eller kräfta. Skivor gillar jag.

0: The Kid Laroi och Skullman med Love Again.
1: När man köper hus så går man på visningar och sånt och då läste jag en artikel här. Då kan grannen sänka värdet på din bostad. Det är sällan man kollar in grannen va, när man går på visningar. Vad säger ni?
0: Nej, jag tänker om man ska kolla visning så går de kring en granne som går där naken i trädgården.
1: Ja, det kan
0: eller
1: du säga.
0: 22 hundar som skäller.
1: Då exakt. Ja, men det är lite grann det de menar på här. Liksom. Det står inte om hundarna faktiskt. Nej. Men just om till exempel trädgården.
0: Hur den ser ut.
1: Ja, lite grann så. Så kan man ju fråga. Det är sällan man frågar hur är grannarna runt omkring. Och det är tråkigt att höra, jo men vi har han till höger, han är hårdrockstrummis och brukar spela sent på kvällarna. Och han till vänster har 20 hundar ju. Men ja. Det är ju absolut inte oviktigt i sig.

0: måndag, god morgon. Och senast fick du musik ifrån Somber med Homewrecker. Och Jane, du gillar vin va?
1: Ja.
0: Vad har du druckit mest av i sommar? Är det vin eller är det bubbel? Eller?

0: Det är nog en kombination av rosé och bubbel.
1: Kan du någonting om viner?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte någonting.
1: Nej, och det ska du få lite kunskap angående imorgon. För imorgon kommer ju sommelieren Anders Kleve oss hit.
2: Mm.
1: Och han ska ju berätta lite grann hur man genomför en vinprovning.
0: Ja, det ska bli intressant.
1: Har ni varit på en vinprovning någon gång?
0: Har jag säkert.
2: Jaha.
1: Mm. Kommer du ihåg någonting?
2: Ja. Mm. Att alla satt och snurrade sitt glas och stoppade ner snudan. Så tänkte jag, det får jag också göra så jag ser lite kultiverad ut, va?
1: Sen är ju frågan hur många viner man ska ha när man ska ha en vinprovning.
0: Ja, hur man ska tänka prismässigt också.
1: Exakt. Lite det ska det handla om imorgon när sommelieren Anders Kleve oss kommer hit. Och så har vi ju 4 000 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
0: Hej, hej, hej!
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
5: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
10: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt en 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Imorgon och fredag så är det premiär för dokumentären om Carola. Den kommer att visas på biografer i Sverige. Carola framhåller i samtal med TT att filmen handlar om henne, medan självbiografin som också ges ut snart är gjord av henne. Boken och filmen följer samma kronologiska ordning från att Carola som ung artist slog igenom över natt med Främling, hennes svackor och känsla av att vara kontrollerad av män i sin närhet till hennes frigörelse. My Sandström är det som har regisserat filmen och följt Carola i 3 år. Siw Malmkvist, snart 90, släpper en singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Låten är en ny inspelning av Min jord som Siw Malmkvist spelade in redan 1976 som en svensk version av en fransk chanson. Texten handlar om kärleken till naturen och vädjar till människan om att skydda den. Och nyinspelningen, ja, den släpps den 11 september. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det heter jag som har kastat ut morgonkollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg ur studion. Men du hör Guldmorgon i morgon fredag igen med start tidig morgon. Nu drar vi igång förmiddagspasset och det gör vi närmast med musik från Luke Combs och E-Type.

0: jämförs ofta med ikoner som Adele och Amy Winehouse och har snabbt blivit ett av de mest uppmärksammade namnen inom modern soulpop. Det var ju förra året som hon slog igenom stort med låten Hörde. Du fick Sienna Spiro guldkanalen med Die on This Hill och så var det E-Type innan dess med This is the Way. Hängande med så blir det alldeles strax musik både från Medina och The Killers.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fisk-och-skaldjur-grossist.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
8: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
15: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
16: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
20: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
21: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
22: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Musik. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

answer. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du The Killers med Human. Och så var det ju Medina innan dess med Viva L'Amour. Nu en klassiker ifrån 1988. Här är Womack & Womack.

Fortsätter gå fantastiskt bra för Sara Larsson ute i världen. Då har hon fått hela 5 nomineringar till MTV Video Music Awards som nu gav stapeln i Los Angeles den 27 september. Vi fick ju Sara Larsson tillsammans med Carola senast i Same Old Love Story. Timbuktu är tillbaka med ny musik. Hans dotter är ju med och sjunger på nya låten. Tänkte spela den för dem en liten stund och heter Reda Liv. Men först en klassiker. Här är Madness.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken som

Och de fick ju gruppnamnet tack vare Justin Timberlakes mamma som kommenterade hur bra killarnas röster passade ihop. Att de sjöng In Sync. Du fick En Sync i Guldkanalen med Bye Bye Bye. Nu Adele.

0: kanalen. Det är världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker från Billy Joel, We Don't Start the Fire. Strax en sommarfavorit. Det blev Balsam Boys och så har du musik från Miley Cyrus lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne.

0: åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen, ska på match igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Ah, igen.
9: Igen.
10: Igen.
9: Ja. Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
15: Miljöfabriken.com.
16: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
18: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Världens bästa lyssnare.
1: Världens bästa lyssnare.
0: Det här är Guldkanalen. Vissa party week.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det är växlande väder att bjudas på idag. Kan både bli en del solchanser men kan också komma in mulet och regn till och från. Temperaturen runt 20 grader som mest och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Rögle, de gjorde säsongens första träningsmatch igår när man mötte Växjö på bortais. Rögle låg under med 1-0 inför tredje perioden men kom tillbaka och vann till slut med 3-2 efter förlängning. Rögles målskyttar, det blev Isak Solberg, Carson Kuhlman och Lubos Horki. Rögle, de ska spela en träningsmatch till mot HV71 om en vecka innan tävlingsmatchandet drar igång med Champions Hockey League den 3 september. Rögles SHL-premiär 19 september, det blir borta mot Luleå. Och för Skånelagen i Svenska cupen i fotboll igår kväll så blev det inte bra alls. Ängelholms FF, de förlorade med hela 7-0 hemma mot allsvenska Kalmar. Och Helsingborgsklubben från Division 3, Höga Borg, förlorade med 4-0 på hemmaplan mot superettanklubben Öster. Kalmar och Öster är då vidare till vårens gruppspel. Landskrona Boys, de spelar cupmatch ikväll borta mot Hässleholm. En match som har avspark klockan 6:30.
3: Det är torsdag förmiddag. Henrik Wibe heter jag som styr upp musiken. Inleder timmen med två stycken svenska låtar på raken. Det blir Magnus Uggla och Rymdpojken.

0: 13 år i Guldkanalen med Sad Songs, och så fick du Rymdpojken innan dess med Den bästa tiden väntar på dig. Sista chansen den här veckan har du i morgon fredag att gissa på kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju till exempel redan fått gissningar på Måns Möller, Björn Kjellman och David Lindgren. Du kan hitta en fullständig lista på alla kändisar du har gissat på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har vi då 4 000 kronor jämt i morgon bitti som kan bli dina om du ger oss rätta svaret.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar i morgon vid 7:30 hos Guldmorgon. Strax musik från både Bryan Adams och Justin Bieber.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
14: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
15: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
14: Välkommen in till Eilon Hörby.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

Han är inte bara musikalisk, han har också ett logiskt supersinne. Han kan nämligen lösa en klassisk Rubiks kub på under 2 minuter. Det är bra jobbat. Du fick Justin Bieber-guldkanalen med Anyone efter Bryan Adams.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Teddy Swims med The Door. Efter juletiden med ljudet av ett annat hjärta. Nu tjejen som ju var den allra första artisten någonsin att nå över 1 miljard streams på låtar helt sjungna på svenska. Kan tänka mig att den här låten har bidragit till lite streams. Här är artisten som ju också numera är skådis. Du kan se henne i filmen 7 steg. Här är Veronica Maggio i Guldkanalen med

Det är torsdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen. Och sen fick du Tom Robinson Band med 2468 Motorway. Och så var det ju Veronica Maggio innan dess med 17 år. Du får musik från Ella Langley. Här är

0: var One Republic i Guldkanalen med Need Your Love efter Ella Langley med Be Her. Strax diskodrottningen som ju tog hela världen med storm 1979 med sin dunderhit. Du har Knock on Wood med Amy Stewart och så blev det U2 tillsammans med Mary D. Blige.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Häng med nu till helgen när vi kör några

0: av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Imorgon och fredag så är det premiär för dokumentären om Carola. Den kommer att visas på biografer i Sverige. Carola framhåller i samtal med TT att filmen handlar om henne, medan självbiografin som också ges ut snart är gjord av henne. Boken och filmen följer samma kronologiska ordning, från att Carola som ung artist slog igenom över natt med Främling, hennes svackor och känsla av att vara kontrollerad av män i sin närhet, till hennes frigörelse. My Sandström är det som har regisserat filmen och följt Carola i 3 år. Siw Malmkvist, snart 90, släpper en singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Låten är en ny inspelning av Min jord som Siw Malmkvist spelade in redan 1976 som en svensk version av en fransk chanson. Texten handlar om kärleken till naturen och vädjar till människan om att skydda den. Och nyinspelningen, ja, den släpps den 11 september. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Det heter jag som finns med dig från Guldstudion denna torsdag lunch. Inleder den här timmen med Molly Sandén och Miriam Bryant och Annie.

0: Och att han älskar mat är ju allmänt känt. Han har själv berättat att han tror att han ätit på precis varenda restaurang som finns i Stockholms innerstad. Och när han är ledig på helgerna så beskriver han sig själv som en ambulerande restaurangturné på ständig jakt efter nästa perfekta måltid eller kanelbulle. Tänkte på det, han kommer ju till Malmö snart, så du kanske kan se honom på någon restaurang här i Malmö. Du fick ju Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Lucas Love for Now. Strax mer bra musiken i radio, närmast ifrån både Grizzy Abrams och Shakira.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
11: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Kygo tillsammans med Selena Gomez med It Ain't Me. Nu ska du få en tidlös klassiker från 1985. Musik från albumet Brothers in Arms. Här är Dire Straits.

0: vet inte om det stämmer, men jag har läst att han bytte efternamn på grund av att han blev förväxlad med Christer Sjögren i Vikingarna. Han heter egentligen Kristoffer Sjögren, men kallar sig numera för Chris Clafford. Du fick ju Imagine senast i Guldkanalen. Strax musik ifrån både Ed Sheeran och Takida.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda.

0: Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
6: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
7: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
8: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
9: Hallå där. Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med Takeda senast med Julian. Klockan är ett par minuter i ett. Du ska strax få en väderprognos och så bjuder Martin på en sportuppdatering alldeles strax.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Superettan-klubben Landskrona Boys, de har chans ikväll att säkra en plats till vårens gruppspel i Svenska Cupen. Landskrona ska möta Division 1-laget Hässleholm på bottaplan ikväll. Matchen har start klockan 18.30. Vinnaren blir klara för gruppspelet. För SHL-klubben Malmö Redhawks så blir det träningsmatch ikväll mot Hockeyallsvenska Kalmar. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen inför matchen ikväll.
3: Nej, men det är absolut att komma ut och flytta pucken snabbt, åka skridskor. Mycket som vi gärna vill göra. Att vi gör det även fast det Kalmar vi möter som inte är i samma liga som oss. Att man inte underskattar utan man går ut och kör och skapar sig goda vanor inför fortsättningen. Att vi vill se både försvaret och anfallet, att vi flyttar fötterna och tar fram pucken.
2: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till Redhawks hemsida inför träningsmatchen ikväll mot Kalmar som har start klockan 6 i Landskrona ishall.
4: God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med Cool and the Gang och Taylor.

0: kanalen med musik senast ifrån Olivia Dean med Man I Need. Och nu imorgon fredag så är ju vårt morgonprogram Guldmorgon tillbaka i din radio när du vaknar. Och imorgon med finbesök i studion. Imorgon kommer ju sommelieren Anders Klevås hit och ska snacka lite grann om vinprovningar. Och så har du chansen att vinna jämna pengar i vår tävling Gissa kändisen, där du handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: 4000 kronor får du av oss om du ger oss rätta svaret. Och du gissar ju imorgon fredag vid 7:30. Men det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta njuta av denna torsdag eftermiddag. Och det gör vi närmast med musik från Counting Crows och Berlin om en liten stund.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Reklam.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Får du kött där?
5: Du vet, hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
9: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
14: Miljöfabriken.com.
15: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med en klassiker senast ifrån 1986. Musik ifrån kultfilmen Top Gun. Du fick ju Berlin med Take My Breath Away. Nu ny musik. Här är Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen.

Sommar i guldkanalen med Undressed. Och så fick du Sean Kingston innan dess med The Beautiful Girls. Nu en sommarfavorit i guldkanalen. Här är Sigrid Bernsson med låten Sommar i City.

God eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Dua Lipa med Dance the Night. Och det sägs ju när Ozzy Osbourne lämnade det legendariska bandet Black Sabbath så sökte Michael Bolton jobbet som deras nya sångare. Nu fick han ju inte jobbet utan jobbet gick istället till Ian Gillan. Här är Michael Bolton i Guldkanalen med How Can We Be Lovers?

0: Guldkanalen med Mr. Probs tillsammans med Robin Schultz senast i Waves. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna radiostudion för idag. Det är programledarbyte om en liten stund. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar på studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: I Hardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Hardsale.nu.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Imorgon och fredag så är det premiär för dokumentären om Carola. Den kommer att visas på biografer i Sverige. Carola framhåller i samtal med TT att filmen handlar om henne, medan självbiografin som också ges ut snart är gjord av henne. Boken och filmen följer samma kronologiska ordning, från att Carola som ung artist slog igenom över natt med Främling, hennes svackor och känsla av att vara kontrollerad av män i sin närhet, till hennes frigörelse. My Sandström är det som har regisserat filmen och följt Carola i 3 år. Siw Malmkvist, snart 90, släpper en singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Låten är en ny inspelning av Min jord som Siw Malmkvist spelade in redan 1976 som en svensk version av en fransk chanson. Texten handlar om kärleken till naturen och vädjar till människan om att skydda den. Och nyinspelningen, ja, den släpps den 11 september. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg, tillbaka i morgonbitti, veckans sista guldmål, för att inte missa 5-10 med Henrik Jane och Perola i morgon. Och häng med genom den här torsdagseftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken. Teddy Swims först ut, Break Up in Reverse.

0: lite grann i den här låten så släpptes den 2001 och innehåller en sampling. En annan låt som har man har snutt lite ifrån. Vi kan väl lyssna lite på originalet här. Så här låter den i original. Vem är detta då? Vet du det? Det är faktiskt en instrumental låt av Red Hot Chili Peppers som vi just nu lyssnar på. De släpptes 1989. Som Crazy Town använde i sin Butterfly. Nu lämnar vi Crazy Town och Red Hot Chili Peppers för den här gången. Och då vidare i eftermiddagen. Niall Horan, Miles Smith kommer strax med Drive Safe. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag!
5: Hej älskling!
6: Hej älskling! Var är du?
5: På bussen. Ska på match igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Ah, igen!
5: Igen.
6: Igen.
5: Ja. Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro. Vi skapar vinnare.
10: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Nania Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
17: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.
18: Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se direkt från Bund.

Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen. Tack för att du lyssnar. Nu kollar vi till kalendern. Torsdag idag, 20 augusti 2026. Bernhard och Bernt får ett stort grattis ifrån Guldkanalen. Och det är honungens dag idag. Det får bli lite honung på kvällsfilen senare. Och fyller du år idag, grattis ifrån Guldkanalen. Delar i så fall födelsedag med Petrina Solange, komiker. Robert Plant ifrån Led Zeppelin fyller år idag. Och den tyska musikern Ralf Hütter ifrån legendariska syntgruppen Kraftwerk fyller 80 år idag. Det var nog hela listan, då stänger vi den boken och tar en 80-talsklassiker i Guldkanalen. Belinda Carlisle, Leave a Light On.

Sam Smith med Fire on Fire. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och det här är ju radiostationen som älskar ny musik, men vi älskar också 80-tal. Du ska få en 80-talsklassiker nu i musikblandningen. Sen blir det nytt ifrån Miley Cyrus som är tillbaka med Younger You. Den är på väg. Men först rockar vi till eftermiddagen tillsammans med Def Leppard och Animal. Det är eftermiddag med Ullhaga på Guldkanalen.

Lainey Wilson, Younger You tillsammans med Miley Cyrus. Så är det med det. Jag står här och kollar lite på väderkartan. Det ser väl helt okej ut. Det ska bli en del regn kommande dagarna, men också en del sol. Och sen ser det ut att bli ganska fint väder i början på nästa vecka. Så att säg en vecka fram så är det helt okej ut. Men sen är det tusan om inte hösten så sakteliga börjar komma. Så vi får njuta av sen sommaren helt enkelt så länge den varar.

0: Vi älskar 80-talet här på Guldkanalen. Du fick Tainted Love med Soft Cell i musikblandningen. Vi älskar också när alla är på plats i bygget här. Bengtsson kör värdet till i nöjesnätterna. Martin Fandén sporten, och med starten nästa timme så är det Henke Holmberg som vanligt som tar hand om eftermiddagstrafiken. Och jag fixar musiken. Daniel heter jag. Det blir bland annat Miss Li med Dansa med mig själv när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Häng med! Häng med!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bus-

0: naturen och det mesta för trädgården. Herbie Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej, inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Det är som sin matte.

0: Got to do with it. Sist ut i 14 timmen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Superettan-klubben Landskrona Boys, de har chans ikväll att säkra en plats till vårens gruppspel i Svenska Cupen. Landskrona ska möta Division 1-laget Hässleholm på bottaplan ikväll. Matchen har start klockan 18.30. Vinnaren blir klara för gruppspelet. För SHL-klubben Malmö Redhawks så blir det träningsmatch ikväll mot hockeyallsvenska Kalmar. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen inför matchen ikväll.
4: Nej, men det är absolut att komma ut och flytta pucken snabbt, åka skridskor. Mycket som vi gärna vill göra. Att vi gör det även fast det är Kalmar vi möter som inte är i samma liga som oss. Att man inte underskattar utan man går ut och kör och skapar sig goda vanor inför fortsättningen. Att vi vill se både försvaret och anfallet, att vi flyttar fötterna och tar fram pucken.
3: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till Redhawks hemsida inför träningsmatchen ikväll mot Kalmar som har start klockan 6 i Landskrona ishall.
0: Yes, vi kliver in i 15 timmen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Vi ska strax dra igång trafikrapporteringen med Henke. Det blir också ny musik strax från Bruno Mars, Risk Idol. Men vi börjar med lite boyband. Här är Backstreet Boys.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7:30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Guldkanalen, Bruno Mars är tillbaka igen med Risk It All. Klara såklart här i Guldkanalens musikblandning. Det är torsdag eftermiddag. Jag måste säga att det är något trevligt med torsdagar på något sätt. Man har hela helgen framför sig, inklusive hela fredagen. Visst, man har en arbetsdag kvar kanske, men vi närmar oss slutet på arbetsveckan. Sannoliken. Och i eftermiddag fortsätter vi såklart med musikblandningen. Vi ska också hålla koll på torsdagstrafiken. Henke gör sig just nu redo i vår trafikstudio. Och ser du någonting som stör så kan du från och med nu ringa till Henke. Hans nummer är 070. Nej, bara skoja. 010 10 11 91 rakt in i trafikstudio. Med musik också på väg. Minst 9 låtar i rad. Bland annat Bella Case. I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstof

0: på mig ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Almedal. Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och jag tänkte spela dels Bella Kays nya låt I Love It, I Love It, I Love It om en liten stund. Men också en svensk sommarklassiker, odödlig sådan, ifrån ett gäng som man nu får kalla för ett One Hit Wonder-gäng. Det är alltså inte Gyllene Tider vi pratar om den här gången, utan ett annat gäng som gjorde en sommarklassiker. Den tar vi direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Sjöbo och Tommelilla så har vi en lastbil som står illa till på väg 11. Det är då öster om Sjöbo, ungefär i höjd med Röddinge, i riktning mot Tommelilla på väg 11.
0: Yes, nu tar vi det här gänget som jag kallar för One It Wonder. De har faktiskt gjort 7 stycken studioalbum, men det är ju den här låten de är mest kända för, kan man säga. De åkte till England, då var det snöstorm där. Då blev bandnamnet Snowstorm, så enkelt är det. Här är Sommarnatt från 1980 i Guldkanalen. Rå!

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Bella Case, I love it, I love it, I love it. Vi älskar klassiker på Guldkanalen också. Vi ska nu lyssna till den här låten som kom 1995. Peter Lemark med Tess spelas för dig just nu på Guldkanalen.

0: Benson-bon i Guldkanalen, och strax ska du få musik med Ella Langley. Väldigt charmig ny artist som har poppat upp, får man säga. Men först, trafik ifrån en nästan lika charmig Henk Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Sjöbo och Tommelilla så har vi en lastbil som står illa till på väg 11. Den står då öster om Sjöbo, den här lastbilen, ungefär i höjd med Röddinge i riktning mot Tommelilla.
0: Håll upp här på penna. Skriv ner telefonnummer till Trafikstudion 010 11 91. Ser du någonting som stör i trafiken så ringer du till Henke 010 11 91. Rakt in i studion. Här är Ella Langley, Shoes in Texas. Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen.

0: Det är torsdag eftermiddag med Guldkanalen. Darins superstar. Och där innan en just nu superstar får man nu säga, Ella Langley och hennes Shoes in Texas i musiken. Och mer musik är på väg, jag lovar. När vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, vi fortsätter att kräma ur sensommaren 2026 med bland annat den här sommarhitten Puerto Rico Song med Saxboy Billy. Och så mer trafik från Henke strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkert

0: Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
7: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej, inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Nu som sin matte.

0: Jonas Brothers med Strong Enough. Tack för att du lyssnar på den här kanalen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare bland annat. Det är torsdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Imorgon och fredag så är det premiär för dokumentären om Carola. Den kommer att visas på biografer i Sverige. Carola framhåller i samtal med TT att filmen handlar om henne, medan självbiografin som också ges ut snart är gjord av henne. Boken och filmen följer samma kronologiska ordning, från att Carola som ung artist slog igenom över natt med Främling, hennes svackor och känsla av att vara kontrollerad av män i sin närhet, till hennes frigörelse. Mi Sandström är det som har regisserat filmen och följt Carola i 3 år. Siv Malmqvist, snart 90, släpper en singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Låten är en ny inspelning av Min jord som Siv Malmqvist spelade in redan 1976 som en svensk version av en fransk chanson. Texten handlar om kärleken till naturen och vädjar till människan om att skydda den. Och nyinspelningen, ja, den släpps den 11 september. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Ja, det var härligt när... Siw Malmqvist, nästan 90 år, släpper ny musik. Man kan liksom inte skylla på sin ålder. Allting är möjligt här i livet. Glöm inte det. Vi ska dra igång den här 16 timmen. Här är Saxboy Billy med Puerto Rico Song.

0: torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax med trafik från Henke. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen i morse. Det tar vi strax i Guldkanalen. Och så ny musik ifrån Ariana Grande som är tillbaka. Hate That I Made You Love Me. Det är också 80-tal på väg strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Vulko Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Där fick du den. Ny musik i Guldkanalen. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Vi ska strax fortsätta med sjömusik. Jag har till exempel Stella Lefty på väg med Boston. Hänger du med på tåget till Boston? Och häng med på tåget när vi strax ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse när kändisen var värd inte 3900 utan 6900. Och Henrik Wiberg som sa fel, så fick han lägga till från egen plånbok. Så i morse så var kändisen värd extra mycket pengar. Fick vi någon vinnare och blev Wiberg av med sina pengar? Det kollar vi in strax här i Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men det är även kö åt andra hållet också. Och så påminner jag om att E22-an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det gör ju då att det blir mycket trafik på de alternativa vägarna.

0: här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Helena i Ystad. Vad tror du, Helena?
2: Alltså, jag tror att det är en programledare för Wild Kids som heter Ola Lindholm.
0: Just det, Ola Lindholm ifrån Wild Kids bland annat. Kan det vara det rätta svaret? Vi kollar här. Helena, det var tyvärr fel svar. Det var synd.
2: Ja, det var väldigt
0: synd. Det är chans att sätta kändisen för då halvåtta i Mombiti. Då är kändisen värd jämna pengar. 4 000 kronor och vi tävlar halvåtta i Mombiti hos Gullmån. Lycka till. Dags för ny musik i musikblandningen. Här är Stella Leftis Boston i Guldkanalen. On a

0: gyllene tider. Jag går och fiskar. Ska du iväg och fiska eller ska du iväg från jobbet strax? Då kan du vara bra att veta hur läget är på de skånska vägarna.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har skett en trafikolycka på Öresundsbron så att bron är avstängd för biltrafik i bägge riktningar. Och vid Helsingborg har vi också en trafikolycka som orsakar köer. Det är på E6-an. Den här olyckan är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men det är även köer åt andra hållet också där. Och så har vi en bil som står stilla, då är vi på E65-an. Bilen står efter Svedala, riktning mot Ystad.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Be By You, Luke Combs, kommer direkt efter Fever Dream med Alex Warren.

0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Be By You med Luke Combs i Guldkanalen. Och där innan också Fever Dream med Alex Warren. Daniel heter jag som tar dig hem från jobbet med sjömusik. Vi har också koll på trafikläget naturligtvis. Precis som vanligt, det är Henke som finns i vår trafikstudio. Och numret om du ser någonting som stör är 010 10 11 901 till Henke. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det bland annat Hanna Färms nya singel Nära något så bra kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo, 0416 170 80.
5: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
6: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
5: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
1: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
10: Miljöfabriken.com.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.

0: trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

0: girl in the world.
1: Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om att det är en trafikolycka på Öresundsbron, så att bron är avstängd för biltrafik i bägge riktningar. Och så har vi även en trafikolycka vid Helsingborg som orsakar köer. Olyckan är på E6:an då, mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men även köer åt andra hållet också. Och på de alternativa vägarna blir det ju mycket trafik då, till exempel på kyrkvägen vid Raus kyrka. Där har en lastbil fastnat, så där blir det igenkorkat.

0: Keith Urban med Wild Hearts.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Superettan-klubben Landskrona Boys, de har chans ikväll att säkra en plats till vårens gruppspel i Svenska Cupen. Landskrona ska möta Division 1-laget Hässleholm på bottaplan ikväll. Matchen har start klockan 18.30. Vinnaren blir klara för gruppspelet. För SHL-klubben Malmö Redhawks så blir det träningsmatch ikväll mot Hockeyallsvenska Kalmar. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen inför matchen ikväll.
4: Nej, men det är absolut att komma ut och flytta pucken snabbt, åka skridskor. Mycket som vi gärna vill göra. Att vi gör det även fast det är Kalmar vi möter som inte är i samma liga som oss. Att man inte underskattar utan man går ut och kör och skapar sig goda vanor inför fortsättningen. Att vi vill se både försvaret och anfallet, att vi flyttar fötterna och tar fram pucken.
3: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till Redhawks hemsida inför träningsmatchen ikväll mot Kalmar som har start klockan 6 i Landskrona ishall.
0: Tack Martin för sporten. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Koll på trafikläget naturligtvis, men också med sjömusik för dig som är på väg hem från jobbet. Vi ska börja timmen med Hanna Färms nya singel Nära något så bra. Det är också klassiker strax ifrån Ed Sheeran.

0: Shape of You med Ed Sheeran i Guldkanalen. Torsdag eftermiddag, strax fortsätter vi efter pausen med både musiken och trafiken. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl guld, så håller vi dig uppdaterad. Och så blir det Kygos nya låt med Carter Faith.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
3: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
13: Hallå där, fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. That's When You Know med Kygo. Norska stjärndiskocken tillsammans med Carter Faith i denna nya låt som du fick i musikblandningen på Guldkanalen. Vi älskar också klassiker. Du ska få en 80-talsklassiker strax. Men också ny musik från Rymdpojken. Väldigt bra låt. Den bästa tiden väntar på dig. Men först väntar Henke Holmberg på dig med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka på Öresundsbron så att bron är avstängd för biltrafik i riktning mot Sverige. Och även vid Helsingborg är det ju en trafikolycka som orsakar köer på E6an. Olyckan är mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men även en del kö åt andra hållet också där. Och så påminner jag om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir då mycket trafik på de alternativa vägarna.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Här är Bruno.

Bill Collins, vackra Against All Odds. Det fick du såklart här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag och vi ska nu ta oss an lite ny musik i musikblandningen. Han är från Borås, bara en sån sak. Rymdpojken i Guldkanalen, den bästa tiden väntar för dig.

0: Savage Garden, I want you. Jag vill ha dig kvar på Guldkanalen. Häng med genom eftermiddagen in i torsdagskvällen. Är du ute på de skånska vägarna, då kommer här en liten trafikrapport till dig.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju en trafikolycka på Öresundsbron, så att det är begränsad framkomlighet på bron i riktning mot Sverige. Och även vid Helsingborg är det ju en trafikolycka som orsakar köer. Detta då på E6-an. Den här olyckan är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men det är även en del kö åt andra hållet också där.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke 010 11 900 rakt in i trafikstudion. Nu då, Weekend. I feel it coming.

0: Slade, världens bästa lyssnare, Suna Wind, Mares. Och strax spelar ny musik ifrån Shabuzi, Burn It Down och mer trafik från Henke.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
6: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
12: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
13: Miljöfabriken.com.
14: Har jordfärgsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Pylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
16: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bund och odlar tar såklart och tider, men din lokala bund och odlar tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna.

0: missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Imorgon och fredag så är det premiär för dokumentären om Carola. Den kommer att visas på biografer i Sverige. Carola framhåller i samtal med TT att filmen handlar om henne, medan självbiografin som också ges ut snart är gjord av henne. Boken och filmen följer samma kronologiska ordning, från att Carola som ung artist slog igenom över natt med Främling, hennes svackor och känsla av att vara kontrollerad av män i sin närhet, till hennes frigörelse. My Sandström är det som har regisserat filmen och följt Carola i 3 år. Siw Malmkvist, snart 90, släpper en singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Låten är en ny inspelning av Min jord som Siw Malmkvist spelade in redan 1976 som en svensk version av en fransk chanson. Texten handlar om kärleken till naturen och vädjar till människan om att skydda den. Och nyinspelningen, ja, den släpps den 11 september. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som hänger kvar en timme till. Sen är det Bengtssons tur att ta över i studion. Jag tänkte spela Stammis med Tjuvjakt om en liten stund. Men vi börjar 18 timmen med Nia från One Republic. Need your

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Du får den såklart här i Guldkanalen denna torsdag kväll. Daniel i studion, är du hemma från jobbet eller skolan? Står vid spisen kanske och lagar mat? Eller vad hittar du på den här torsdagskvällen? Skriv gärna i Guldkanalen-appen rakt in i studion. Mer musik ska du få strax oavsett vad du gör. Den här låten till exempel är strax på väg här. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy kommer efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Järup. En härlig festkväll i Järups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Retoffs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: De gjorde succé får man säga på Malmöfestivalen på Stortorget. De har varit ute på en liten miniturné får man nu säga, The Ark. Du fick deras Worrying Kind i Guldkanalens musikblandning. Jag har lovat spela Ray Dalton och det gör jag direkt efter Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju en trafikolycka på Öresundsbron så att det är begränsad framkomlighet på bron i riktning mot Sverige. Däremot så är den olyckan vi hade vid Helsingborg, den är uppklarad. Den var ju på E6:an vid Helsingborg söderut. Men som sagt, den är uppklarad. Vad har vi mer då? Vid Vellinge, där är det ett vägarbete som saktar ner trafiken på E6:an vid Vellinge riktning söderut.
0: Tack Henke, 80-talsklassiker är på väg. Du ska också få Miriam Bryant och Molly Sandén lite senare. Men nu Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

0: Bye bye bye, säger vi till Dashan. Och imorgon bitti så är Guldmorgon tillbaka igen. Veckans sista program som du inte får missa. 5-10 fredag morgon. Henrik, Jane och Perola i den här studion. Med bland annat ny chans att tävla i Gissa kändisen. 7:30 i imorgon bitti. Dagens gissning kommer från Helena i Ystad.
1: Alltså jag tror att det är en programledare för Wild Kids som heter Ola Lindholm.
0: Ola Lindholm. Var tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen imorgon bitti och vinna 4000 kronor. Lycka till! Nu är det superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen.

0: Tre musketörerna Brian Adams, Rod Stewart och Sting med All for Love i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka på Öresundsbron, så det är begränsad framkomlighet på bron i riktning mot Sverige. Och vid Vällinge så är det ett vägarbete som saktar ner trafiken. Det är på E6-an. Arbetet är vid Vällinge riktning söderut.
0: Tack Henke, som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt. Det är ju Henke som lite sällskap hela natten här på Guldkanalen. Mer trafik får du tidigt imorgon vitti. Då är det Martin Fandén som befinner sig i vår trafikstudio. Häng med dig också. Här är Britney Spears med Oops.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tixtor.com.
2: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund. En värld av möbler och inredning.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
10: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Kanalen lyssnar du till klockan förbi 7. Jag tänkte ta och följa med dig hela kvällen här denna torsdag fram till att liksom helgen tar vid. Fredagen börjar om ett par timmar. Då är det Henke Holmberg som följer med dig mitt i natten. Först ut i timman här är Enrique Iglesias, I Hero.

0: Cardigans My Favorite Game, Sombre, Homewrecker och sen Rick Iglesias Hero först ut. Musiken fortsätter, två stycken favoriter har slått sina påsar ihop. Jag pratar om Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Det bjuder på We Go Back strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen, ska på match igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Ah, igen.
9: Igen.
10: Igen.
9: Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
12: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta vet jag.
13: Miljöfabriken.com.
14: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Alex Warren, Eternity, Guldkanalen. Coldplay innan, Sky Full of Stars som är musik. I'm Miley Cyrus, jag bjuder dig på Wrecking Ball. God kväll, min vän.

0: Kortsint Moffat gjorde en gammal god klassiker i något ny tappning. Have you ever seen the rain här i Guldkanalen? Teddy Swims och Beyoncé, det är på tur alldeles om en stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
4: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Svensk Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
10: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
9: Välkommen in till Eilon Hörby.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Hallå där. Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Det här är Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 8. Här ska det bjudas på Harry Styles senaste American Girl som är lite stund. En riktig klassiker med George Michael också. Careless Whisper. Först ut här i Pitbull och Neo. Time of Our Lives i Guldkanalen. God kväll!

0: finns ett antal röster som saknas ordentligt efter att de lämnade jordelivet. George Michael är en av dem. Som tur är så finns han ju kvar i inspelad form så vi kan njuta vidare av George Michaels låta. Careless Whisper i Guldkanalen. Harry Styles, American Girls, det var Pitbull och Neo innan Time of Our Lives. Så mer bra, lite upptempo musik. Ja, det får du med Mabel om en stund och Don't Call Me Up.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
8: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
9: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
8: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
14: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
15: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. glaskedjan.se.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Medinas Viva L'Amor i guldkanalen Madonna, American Pie och Mabel också med Don't Call Me Up. Musiken fortsätter, Bruno Mars med en liten stund, Rita Ora också och September först ut, I Cry For You i guldkanalen.

Rita och Your Song i Guldkanalen. Bruno Mars, Risk It All och September också med Cry For You. Musiken fortsätter. Ja, vi lever vidare i tron på att den svenska sommaren fortsätter ett tag till. Juni, juli, augusti sjunger de. Och du vet vem de är. Det är Per Gessle i spetsen. Micke Syd på trummor och resten av gänget i Gyllene Tider såklart.

0: You're the one that I want i Guldkanalen. John Travolta och Olivia Newton-John. Det var Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Det var gyllene tid då. Vi är fortfarande inne på sommartid. Juni, juli, augusti. Ja, vi är kvar i augusti, så det är sommartag till. Och det är lite så, är det inte det senaste åren, att september har blivit lite av en sommarmånad. Vi hoppas så. Ella Langley om en liten stund. Bra musik. Ny sådan i Houston, Texas.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
11: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
12: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Bylon i Rörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Lite solchanser, men också risk för en del regn. Temperaturen 18-19 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig. Kanalen du lyssnar till, underbart att ha dig vid min sida. Jag ska ta oss en sväng till, tillbaka till 80-talet med Bananarama om en stund. Venus, ny musik från Timbuktu. Allra först ut här är Saxboy Billy. Det här är kul låt, här är The Puerto Rico Song i Guldkanalen.

lita på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musik.

0: mat, det är alltid något.
1: Timbuktu, vår skånska stolthet är tillbaka. Nya låten heter Rädda liv. Ed Sheeran och Justin Bieber, The Script och Hosier. Det är på gång alldeles strax.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna.
8: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
12: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen och handla Skånes direkt från bonden på Mühle.se.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Osier, Too Sweet i Guldkanalen. The Script, Hall of Fame också, Ed Sheeran och Justin Bieber där innan. Ny musik, Boston, så heter låten. Här är Stella Lefty.

Musiken kom ifrån Lena Philipsson och hennes sköna Dansa i neon. Det var bolaget också innan och Lost Frequencies först ut. Musiken fortsätter här i 90-talsklassiker. Det är Four Non Blondes som bjuder oss på WhatsApp i Guldkanalen. Luke Combs som en liten stund. Be By You och också Sandy Tom med hennes I Wish I Was A Punk Rocker i Guldkanalen.

0: Cindy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker i Guldkanalen. Luke Combs innan också i Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
10: Mamma!
11: Ja, vad vill du?
10: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
11: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
10: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
15: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

10. Vi trycker på startknappen för ytterligare en skön timme i Guldkanalens härliga sommarblandning, även om sommarvädret kanske är sådär på sina håll. Kygo, Carter Fate, Kid Rock, Michael Jackson, alla först ut High Pink och All I Know So Far.

0: The King of Pop i Michael Jacksons underbara Billie Jean. Kid Rockinan, All Summer Long och Kygo Carter Fate också i That's When You Know. Och vet vad? Jag vet att det blir Rymdpojken och Harry Styles alldeles strax. En puttepaus, sen kör vi igång musiken igen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
8: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: I Hardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Hardsale.nu.
16: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
18: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Styles. As it was. Rymdpojken också innan med den bästa tiden väntar på dig. Musiken fortsätter. Det blir Micke om en liten stund. Anders Glenmark är här och du vet att du får och kan och jag hoppas du vill påverka musiken i Guldkanalen. Gamla goa klassikers blandar vi med helt ny musik. Du bestämmer vilka låtar som ska rulla ut ur högtalarna. Kasta ett mejl till mig och tipsa om någonting bra. Daniel @guldkanalen.se.

En skånsk 90-talsklassiker med Anders Glenmark. Hon har plummor i sitt hår. Micka innan, relax, take it easy. Och det här är gottigt. Det här är bra. Ny musik ifrån Shaboozy, som denna gång har tagit hjälp av Leon Bridges i nya låten som heter Burn It Down. Det får de såklart i Guldkanalen.

0: Collins, You Can't Hurry Love i Guldkanalen. Alex Warren var innan, Before You Leave Me, och så Shabuzi och Leon Bridges i nya Burn It Down också.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog. Här trivs man.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo, 0416 170 80.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Järup. En härlig festkväll i Järups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
15: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

förbi 11. Vi har en timme kvar av att ta slut på denna torsdag. Innan fredagen tar vi. Det är helg igen. Underbart. Westlife, Amazing om en stund. Ny musik från One Republic med Need Your Love. Först ut här lite sommarmusik från Peter Andre. I'm Mysterious Girl.

0: Need Your Love, One Republic i julkanalen, Westlife innan, lugnt och skönt, Amazing. Miles Smith och Niall Horan, Laura Branigan med 80-tal och så Oskar Lindros som tolkar Ted Gärdestad. Det är vad som är på schemat om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
16: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
15: Välkommen in till Eilon Hörby.
17: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
18: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
19: Miljöfabriken.com.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

Demon heter som låten, Saint Elmo's Fire. Det var John Parr som sjöng för oss. Musiken fortsätter, det är skönsång. Det är det nu med Adele i Guldkanalen. Här är Water Under the Bridge. God kväll!

0: just wanna be happy. Ny musik med Ray Dalton. Precis så, jag ska vara glad hela helgen lång. Och sen så hörs du och jag igen måndag kväll. Han hörs alldeles strax. Han heter Henke Holmberg, dyker upp här strax efter midnatt. Och de, hela härliga morgongänget, guldmorgongänget, jag är tillbaka igen och firar fredag med dig strax efter fem. Henrik Jain och Parola är på plats då.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen, ska jag på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
12: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
11: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
12: Va?
11: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
12: Va?
13: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsgården.se.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
17: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
18: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
20: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

studion. Men du vet vad jag brukar säga. Natten är ung. Ja, så nu är det nattskiftet som tar över. Det är jag, det är Henke. Jag ska spela Queen med Bohemian Rhapsody strax. Jag startar med Keith Urban och Michael McDonald i duett.

Manic Fike med Baby Doll. Och nu är det dags för ett band vars frontman satt på mattelektionerna i skolan och skrev låtar. Ja, det kanske är lite roligare än att räkna matte, eller? Det handlar om Three Doors Down.

kanalen med världens bästa lyssnare, det var Mr. Big Wild World. Och Ed Sheeran sjöng sin American Town också. Och här är sångerskan Bella Kay.

och Teddy's Whims med sin breakup in reverse. Nu är det dags för en svensk kille som drömde om att bli astronaut när han var liten. Han har också en konstnärlig ådra och målar tavlor på fritiden. Jag pratar om Darin. Arian.

0: Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej, inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Nu som sin matte.

0: plats tänkte bjuda på musik från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me heter låten. Benson Boone ska spela för dig också med Nights Like These. Men allra först ut den här timmen, Harry Styles och American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Hej, där är Made You Love Me, sjöng hon Ariana Grande. Och jag fortsätter med Klara Hammarström. Låten heter ju On and On and On.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

slog igenom så hade han vanliga jobb som taxichaufför, brevbärare och sophämtare är några av jobben han haft. Orup pratar jag om. Det fick honom här med Stockholm som låten heter. Vad är det nu? David Guetta och Usher i samarbete. Without You.

riktiga namn är Peter Gene Hernandez, fast vi känner honom bättre som Bruno Mars. Det fick honom här med Risk It All. Och känner du igen det här soundet? Kommer ifrån Sabrina Carpenter. Låten heter ju Esp.

Alex Warren med sin Fever Dream. Och om du kommer ihåg, i slutet av 80-talet så släppte Phil Collins en låt som heter Another Day in Paradise. Här kommer den i en ny version av DJ Snake och Bipolar Sunshine. De kallar den kort och gott för Paradise.

0: Hur är det med din hund Ninja? Mm. Har du märkt någon gång att hon har reagerat på någonting på tvn? Ingenting alls?
1: Nej, inte alltså så... saken är den att hon är ju väldigt söt och det är tur det, för att hon är inte speciellt begåvad. Nu som sin matte.